0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun ensimmäinen päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja uusi viikko on koittanut, uusi kuukausi ja kesäkuu on myöskin alkanut. Tätä hetkeä varmaan moni on odottanut, että voi sanoa, että kesä on nyt vihdoin ja viimein virallisesti täällä. Ja Suomi! Suomi on maailman mestari, jääkiekon maailman mestari. Siitä jutellaan myöskin enemmän tässä aamuohjelman aikana. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myös totta kai paljon musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Robin Packalenia, Timo Räisästä on siellä luvassa, Miljoona sadetta, Adele Haslaa ja vaikka mitä kaikkea muuta. Mukavaa! Ja tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin aamu käyntiin ja tämä kesäkuukin aloitettiin Maija Vilkkumaalla kappaleella Oomun kaa. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Göteborgista Janne Saaristo. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, kerromme uutisissakin Suomen jääkiekkovoitosta. Myöhään eilen illalla Suomihan voitti MM-kisojen finaalin Sveitsiä vastaan noin 10 000 kotifanin edessä Zürichissä ottelun ainoalla jatkoajalla tehdyllä maalilla. Ja uutisiin mahtuu myös viimeisimpiä uutisia Ruotsistakin ja maailmalta. Ja niitä kuulet suomen kielellä seuraavan kerran 6:30.
0: Kiitos näistä päivityksistä. Janne, tosiaan sitten uutisista kuullaan suomenkielisiä uutisia siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Itä-Göteborgilla, Itä-Sveanmaalla sekä Etelä-Norlannissa rannikkoalueella on aluksi aurinkoista säätä. Ja iltapäivästä lähtien esiintyy myöskin aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti sekä yksittäisiä sadekuuroja. Muualla Sveanmaalla sekä Etelä-Norlannin sisämaissa ja tunturialueilla on pilvistä ja esiintyy sadekuuroja. Länsi-Göteborgilla on pilvistä ja sadekuuroja tänään, mutta iltapäivästä alkaen pilvisyys vähenee. Ja Pohjois-Norlannissa on runsaasti pilviä ja ajoittain sadetta, mutta aivan pohjoisessa sää muuttuu vähitellen aurinkoiseksi tänään maanantaina. Ja lämpötilat on etelässä noin 16 asteesta 21 asteeseen ja pohjoisessa 5-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 1. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Teemu. Nikodemus.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Rabbe.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Gunn.

0: Gunnel.
1: Saamelainen kalenteri.
0: Niina.
1: Ortodoksinen kalenteri.
0: Usti Teino.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele 20:10.
1: Maanantai se on koittanut ja sehän tarkoittaa myöskin hieman myöhemmin sitten tänään Kaalavagnenia. Sitä ennen kuultiin Robin Packalenia kappaleella Girls Like You. Se kappale se on julkaistu vuonna 2023, kuultiin siinä äsken. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikkansa.
2: Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Elsa on helpottunut.
3: Oi.
2: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
4: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
2: Mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todisteena oikeudenkäynnissä.
3: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, että teet enempikin tällaista hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
2: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Elli May kappaleella Älä sano sua rumaksi. Ja tosiaan siis jääkiekko-fiiliksissä täällä studiossa ollaan. Suomihan voitti MM-kultaa. Suomi on jääkiekon maailman mestari. Suomen leijonat kaatoivat sunnuntai-iltana isäntämaan Sveitsin 1-0 jatkoajalla. Ja suurlupaus Konsta Helenius nousi suureksi sankariksi ratkaisevalla maalillaan. Ja näin ollen Suomi voitti 5. MM-kultansa. Ja leijonat ovat voittaneet maailman mestaruuden vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022. Ja nyt sitten 2026 5. MM-kulta Suomen leijonille. Ja naapurimaa Norja otti yllättäen myöskin pronssia, kun se voitti pronssiottelussa Kanadan 3-2 jatkoajalla. Tämä on Norjan ensimmäinen jääkiekon MM-mitali koskaan. Ja jos sinä seurasit eilen ottelua tai olet muuten myöskin jääkiekko-fani, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että vähän näistä kultafiiliksistä, MM-kultafiiliksistä. Katsoitko ottelua eilen, minkälainen kisakatsomo sinulla oli ja miltä nyt tuntuu, onhan se hienoa. Niin siitä ihmeessä saa laittaa viestiä tai soittaa puhelin vastaajaan.

me sureltiin sen tahtiin, voiko se unohtua? Voi mä haluisin jo päästä sut mun lauluista, kun sun sydänkin on harhaillut jo ihan muualla.

0: Siinä kuultiin Timo Räisänen kappaleella Sweet Marie. Sitä ennen kuultiin Helmi Marleena kappaleella Sydän, sydän, sydän. Täällä Tukholmassa päin aamu alkaa sarastamaan. Ei näy oikeastaan hirveästi pilviäkään tuolla ulkona. Ehkä hieman muutama tällainen oikein valkoinen pilvi, mutta ei ainakaan sadepilviltä näytä. Aurinkokin tuolta alkaa nousta, sen näen selkeästi täältä studion ikkunasta. Ja tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Tottahan toki, nyt on sen aika, tämän kesäkuun ensimmäinen retrobiisi ja tämän viikon myöskin. Ja nyt kun ollaan vähän näissä jääkiekkotunnelmissa, niin soitetaanpa Kirka, Den Glider In. Tämä kappale, se on alun perin Peter Carlssonin säveltämä ja sanoittama kappale. Ja se biisi tuli tunnetuksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen vähän niin kuin tunnuskappaleena jääkiekon maailman mestaruuskisoissa vuonna 1995. Ja sen laulun levytti Nick Borgen yhdessä Ruotsin lätkämaajoukkueen kanssa. Vuonna 1995 niin Suomihan voitti ensimmäisen maailman mestaruuden jääkiekossa ja tämä kappale se nousi Suomessa suureen suosioon. Ja siihen aikaan niin Kirka hän kävi neuvotteluja muutaman levyyhtiön kanssa ja uuden levytyssopimuksen hän solmi sitten vuonna 1995 kansainvälisen BMG:n kanssa. Ja ensimmäinen julkaisu sille levyyhtiölle oli maailmanmestaruuden voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen kanssa levytetty kappale Den Glider In. Ja tästä kappaleesta olisi haluttu tehdä myös suomenkielinen versio, olisi haluttu suomentaa se, mutta siihen ei silloin annettu lupaa. Tätä singleä sitä myytiin yli 7000 kappaletta ja osa niistä tuotoista, jota siitä saatiin, niin ohjattiin jääkiekkojunioreiden hyväksi. Mutta nyt pidemmittä puheitta, kun Suomi on jälleen kerran jääkiekon maailmanmestari, kun Suomen leijonat kaatoivat eilen sunnuntaina isäntämaan Sveitsin 1-0 jatkoajalla, niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvin tämän maanantai-aamun retrobiisiksi. Pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän maanantai-aamun retrobiisi Kirka ja Suomen kiekkoleijonat, den Glider in siinä niin. Ja nyt kun ollaan vähän tässä lätkäkulta-fiiliksissä, niin kyllähän se oli ihan pakko soittaa näin maanantaina aamussa, kun Suomi eilen sitten voitti kultaa, MM-kultaa jääkiekossa. Ja siitä saa ihmeessä kyllä soittaa vanhan tuttuun puhelin vastaajan 087842400 tai laittaa ihmeessä viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Ja soita myös ihmeessä, jos sinä seurasit eilen tätä ottelua, mitkä fiilikset sinulla oli silloin ja miltä nyt tuntuu ja ollaanko vielä näin niin kuin kulta fiiliksissä. Mutta kello alkaa nyt olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomi voitti eilen illalla jääkiekon maailmanmestaruuden. Finaali ratkaistiin Zürichissä reilun 10 000 kotifanin edessä ja tiukassa kamppailussa molemmat joukkueet taisteli onnistumatta tekemään maalia varsinaisen peliajan aikana. Jatkoajalla 20-vuotias Konsta Helenius onnistui kuitenkin lopulla puhkaisemaan Sveitsin puolustuksen laukauksella, joka päätti vuoden mestaruuskisat.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin siitä kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
3: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
2: Ei todellakaan.
1: Näin sanoi Suomen sankari Konsta Helenius Ylen haastattelussa finaaliottelun jälkeen. Voitto aiheutti juhlimista ympäri Suomea, mutta torilla tavattiin myös Norjassa sen jälkeen, kun maa yllättäen voitti pronssiottelunsa Kanada vastaan maalein 3-2. Tukholman Ruotsin suomalaisella koululla Freedomsplanilla kilpailtiin ketteryydestä, nopeudesta ja vahvuudesta SVT:n pelihenkisellä kilpailulla. Kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltään Level Up, joka lähetetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin.
4: Mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos.
1: 8-vuotias Keke ja 9-vuotias Adelia osallistuvat kilpailuun Tukholman Ruotsin suomalaisella koululla. Molemmat pelaavat kotona pelejä ja heidän ulkoleikkinsä ovat saaneet myös inspiraatioita sisäpeleistä.
5: Mä oon yksi kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kiva.
6: Se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka nimi on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
1: Ja paikan päällä Ruotsin suomalaisella koululla Freedomsplanilla oli toimittaja Vilma Peltomäki. Drooni, joka syöksyi kerrostaloon Galatin kaupungissa Romaniassa, oli venäläinen Romanian viranomaisten tekemien analyysien mukaan. Asiasta kertoi maan presidentti Nicu Sordan viestipalvelu X:ssä. Tapahtumassa loukkaantui 2 henkilöä, jotka kuljetettiin sairaalaan. Venäläisiä droneja on aiemminkin pudonnut Romanian alueelle, mutta aiemmissa tapauksissa ne eivät ole osuneet asuinrakennuksiin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 7:30, eli siinä 7:30. Ja tuossa kun kello on lyönyt 7, niin EQ-uutisten jälkeen, niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia.
7: minuuttia yli 6:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin totta kai paljon, paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Miljoona sadetta, Adiel Haslaa, Antti Ketosta, Katri Ylanderia ja vaikka mitä muuta. Ja kello 6:35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös täällä aamuohjelman parissa 9:00 asti. Ja jatketaan nyt tätä maanantai-aamua myöskin musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Näitä Sveriges Radio Finskan dokumenttia löytyy sieltä vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai Finskan nettisivujen hakusanalla dokumentti. Muun muassa tämä Vihörsen mamma Livet efter Kevin on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Raptori kappaleella Leikki Kalu Jäppinen. Göteborgin kaupunki kuuluu maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen Global Network for Age-Friendly Cities and Communities-verkostoon, jonka tähtäimenä on luoda ikäystävällisiä kaupunkeja ja kuntia, eli yksinkertaistettuna parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Mitä tämä on merkinnyt ja merkitsee kaupungin ruotsin suomalaisille ikääntyneille, kertoo ikäystävällisen Göteborgin ruotsin suomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio.
4: Merkitystä on kysyttävä senioreilta, eli juuri se, että ikäystävällisen kaupungin idea perustuu siihen vanhusten äänten kuuntelemiseen ja esille tuomiseen esimerkiksi osana kaupungin suunnitteluprosesseja. Ja sitten tietysti tämän virkani kautta niin niistä kokemuksista käsin ja näitä suomenkielisiä haastatteluja tehneenä, kun tehtiin tällainen kyselytutkimus, niin sanoisin, että ikäystävällisen kaupungin merkitys, niin siinä korostui se suomeksi viestimisen tärkeys. Se tuli todennettua useaan kertaan vanhuksia haastateltaessa silloin, kun on kyse niistä ruotsin suomalaisista perspektiiveistä.
5: No mitäs tässä nyt on jo tehty ikäystävällisen Göteborgin luomiseksi myöskin ruotsin suomalaisille ikääntyneille?
4: No just tämän ikäystävällisen kaupungin työskentelytapoihin ja myöskin tämän verkoston jäsenyyden ehtoihin kuuluu, että kysytään senioreilta. Ja me ollaan sitä kautta oltu säännöllisesti yhteydessä kohderyhmään. Et ruotsin suomalaisten perspektiivien esille nostaminen sen ikäystävällisen kaupungin suunnittelussa niin on merkitystä siis ihan esimerkiksi sosiaalipalvelulain toteuttamisessa. Et nyt on kirjattuna nämä ikäystävällisen kaupungin kehyksessä kuvatut ruotsin suomalaisten vanhusten kokemukset, josta kaupunki ja sitten myöskin sen eri toiminnot voi ottaa oppia. Ja siellä korostui kieliystävällisyys, eli kielioikeudet nousi keskiöön. Ja sillä on merkitystä niin kansallisen vähemmistölain, sosiaalipalvelulain toteutuksessa, että sen julkisen sektorin vastuu, että sen tulee myöskin sen työskentelyn pohjautua esimerkiksi tutkimustietoon ja tämän ikäystävällisen Göteborgin kautta ja yhteistyön kautta kaupungissa eri hallinnon alojen välillä, niin meillä on ollut mahdollisuus sitten tuottaa vanhuksia koskeva raportti. Ja näiden haastattelujen niin kuin yksi tällainen mun mielestä mielenkiintoinen anti ja ehkä se, mikä niin kuin haastattelijana itselle jäi päällimmäiseksi mieleen, niin oli myöskin se merkitys, mikä tällä oli niin kuin vähemmistöidentiteetille ja kulttuuri-identiteetille. Eli tämä mahdollisuus, että saa suomeksi kertoa vähemmistön vanhuksen elämästä Göteborgissa ja nimenomaan senioriperspektiivistä, niin sillä on merkitystä. Ja tämä työskentely suomeksi, niin se ei ollut itsestäänselvyys, ei niin kuin hallinnolle eikä myöskään senioreille itselleen. Eli tässä oli myöskin tämmöistä yhdessä tapahtuvaa oppimista monin eri tavoin. Että näiden opittojen asioiden joukossa niin on esimerkiksi, mitä kaikkea tämmöiseen niin kuin haastatteluun suostuminen edellyttää, että silloin kun me kaupunkina kohdataan vanhuksia, niin kun me istutaan kahvikupposen äärelle ja puhutaan asioista, niin sieltähän nousee siis vaikka mitä, mutta sitten voi löytyä myöskin sellaista kynnystä osallistua tämmöisiin kyselytutkimuksiin ja silloin, jotta me varmistettiin, että sitä suomenkielistä kompetenssia oli näihin haastatteluihin, eli että meillä oli työntekijöitä, jotka pystyivät haastattelemaan suomeksi, niin siinä tehtiin paljon yhteistyötä, mutta se oli se oli todellakin niin kuin yksi avain siihen, että me edes saatiin näitä vastauksia ja näitä perspektiivejä, mitkä tässä on niin kuin ääniä, jotka ei muuten olisi noussut esiin, ellei tätä kyselyä olisi tehty ja tarjottu myös suomen kielellä.
5: Mm. No, mitä kaikkea ruotsin suomalaiset ikääntyneet sitten toivoivat ja halusivat?
4: No niin kuin mä sanoin, niin ensisijaisena oli juuri se niin kuin suomen kielellä viestiminen ja ylipäätään niin kuin informaation saaminen on tärkeää. Ja tietysti tämä nyt ei ole niin kuin niin kattava siis määrältään, että pitää myöskin varoa sitä, ettei tee niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai vedä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mutta että näistä vastauksista, niin näitähän käytettiin vanhusasiamiehen tilaamassa raportissa ja yhteistyön kautta sitten mahdollistui, että tutkija Maarit Jaakkola kirjoitti tämmöisen ikäystävällinen Göteborg-raportin. Ja se on hyvä esimerkki siitä ikäystävällisen kaupungin vaatimasta, mutta myöskin mahdollistavasta yhteistyöstä. Et siinä niin kuin yhdistyi useampi tarve, jos puhutaan vähemmistön tarpeista, että ne tulee näkyviin, mutta siinä myöskin yhdistyy sitten sen kunnan velvoitteiden yhdistäminen. Eli esimerkiksi se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, meidän kuuluu tehdä kohderyhmäanalyysejä, koska me ollaan osa tätä maailman terveysjärjestön, eli WHO-verkostoa ja ikäystävällinen kaupunki, niin meidän tulee tehdä tämän tyyppistä työtä säännöllisesti. Eli tämä yhteistyöhän mahdollistaa tämmöisen tiedon kartuttamista, mutta myöskin sitten sen levittämistä nyt, kun se raportti on olemassa.
3: Jatketaan kohta Petra Palkion haastattelulla ikäystävällisestä Göteborgista. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Antti Ketonen ja Katri Ylander kappaleella Koditon. Jatketaan siitä, että Göteborgin kaupunki kuuluu kansainväliseen ikäystävällisten kaupunkien verkostoon ja siihen kuulumisen ehtoihin kuuluu muun muassa kysyä ikäihmisten omia mielipiteitä. Näin on tehty myös Göteborgissa ja kysytty, millaiseksi kaupungissa asuvat ikäihmiset itse mieltävät ikäystävällisen kaupungin. Ikäihmiset saivat Göteborgissa vastata kunnan omaan verkkokyselyyn ja kysely tehtiin myös suomenkielisille suomeksi. Mutta koska otanta jäi melko pieneksi suomenkielisten kohdalla, suoritettiin myös useita fokusryhmähaastatteluja noin vuosi sitten vuoden 2025 touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi suomenkielisen senioreiden tarpeita sisältävää tietoa kerättiin tekemällä asiantuntijahaastatteluja suomen kielen hallintoalueen ja suomenkielisen toiminnan parissa työskentelevien kanssa. Petra Palkio, joka on Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisista ikääntyneistä vastaava kehitysjohtaja, kertoo, että ikäystävällisen kaupungin luominen on jatkuva prosessi. Kuunnellaan.
1: Kyllä, ja siinä on tietysti just tämä niin kuin uusien mahdollisuuksien luominen ja niin kuin, et mitä tällainen jatkuvasti kohderyhmän kanssa dialogissa oleminen, mitä se luo ja mitä se sitten taas mahdollistaa, että et se jatkuvassa ja säännöllisessä dialogissa oleminen on juuri se avain, että tämä on niin kuin enemmän kuin jotkut tietyt aktiviteetit, vaan tämähän on niin kuin ajattelu ja toimintatapa myöskin tämä ikäystävällisyys ja se koskee niin kuin koko yhteiskuntaa, että siinä ei itse asiassa ole pelkästään vanhuksetkaan kyseessä, vaan ihan kaikki eri iät. Et sellainen kaupunki, joka kuitenkin toimii vanhuksen perspektiivistä, niin on myöskin toimiva kaupunki ja yhteiskunta monelle muullekin ryhmälle siinä samalla, kun on huomioitu ne vanhusten perspektiivistä ja myöskin sen vankan elämänkokemuksen kautta tuotettua tietoa, että tässä on mahdollisuus myös hyödyntää sitä.
2: Hmm. Kun tuossa aikaisemmin kerroit, että ikäihmiset toivoivat ennen kaikkea niin kuin informaatiota omalla kielellään, niin kuinka paljon sitä on nyt sitten lisätty tätä suomenkielistä tietoa Göteborgin kunnassa ja millä tavalla sitä levitetään ikäihmisille?
1: Joo, tuohon on myöskin tärkeänä lisäyksenä, että kohderyhmä nimenomaan toivoo painotuotteen muodossa, eli painettua informaatiota. Ja meillä on jonkun verran niin ja pitkän aikaa jo tehty ja vieläkin jatkuu, että parannetaan kunnan kotisivujen informaatiota niin, että se on helpommin löydettävissä ja myöskin se suomenkielinen tieto sieltä. Ja sitten on myöskin lisätty useamman esitteen verran, eli juuri niiden painotuotteiden muodossa, niin esimerkiksi nyt tämän sosiaalipalvelulain myötä, niin velvollisuudet on aiemminkin olleet olemassa siitä, että viestitään selkeästi vanhuspalveluiden osalta, että mitä valinnan mahdollisuuksia tässä tapauksessa ruotsinsuomalaisilla on, ja niiden nyt on kolmen esitteen verran niin lisätty ja myöskin eri toiminnot on itse taas uudelleen heränneet. Meillä on pitkän aikaa ollut suomenkielisiä painotuotteita, mutta nyt niitä on sekä uudistettu että sitten tuotettu uusia esitteitä, että vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
2: No, minkälaisia esitteitä te olette tehneet sitten ja levitelleet?
1: No, esimerkiksi kotipalvelusta niin sellainen tavallaan tervetuloa tyyppinen materiaali, että ihan lyhykäisyydessään tietoa siitä, että mitä kaikkea sen kotipalvelun piiriin voi kuulua ja millä tavalla sitä suunnitellaan yhdessä vanhuksen kanssa. Ja tota, siinä ruotsin suomalaisilla on ainakin niin kuin minulle tulleissa kysymyksissä niin ollut päällimmäisenä juuri se, että olenko minä itse mukana päättämässä asioista vai tuleeko joku päättämään puolestani tänne kotiini. Se on ollut semmoisena huolenaiheena, niin se on erittäin tervetullutta materiaalia. Mutta sitten on esimerkiksi eri tota niin, toiminnoista, niin on tämmöistä niin kuin mainosmateriaalin tyyppisesti tullut lisää materiaalia. Et siinä on niin kuin ne tärkeimmät ja just tämän uuden sosiaali- tai uuden, se on jo vuoden vanha melkein, mutta tota sosiaalipalvelulain myötä niin on tuotettu useampi esite, jossa sitten on nostettu kansallisten vähemmistöjen oikeudet esiin ja myöskin se, että Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, että siinä on kansalliset vähemmistöt ollut myötä vaikuttamassa, että sellaisia tekstiosuuksia löytyy meidän esitteistä ja se on erittäin tervetullut lisä.
0: Jatketaan Petra Palkion haastattelulla tästä ikäystävällisestä kaupungista Göteborgista tuossa tasan EK-uutisten jälkeen. Tässä kellokin alkaa ihan kohta puolin noin 6 minuutin päästä olla 7. Aika menee nopeasti, mutta tähän tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan ne tähän väliin.
3: Hyvää huomenta ja kesäkuu. Nyt se alkaa se kesä. Minä missäsin jääkiekon, mutta kiva kun Suomi voitti. Kesä terveisin Martta.
0: Kiitos sinulle Martta ja kesä huomenta. Toivotan myöskin sinulle sinne. Ja niin se vaan on, että Suomi on voittanut MM-kultaa jääkiekossa ja kesäkin on tästä ihan nyt voisi sanoa virallisesti alkanut, kun ollaan päästy kesäkuun ensimmäiseen päivään. Tätä päivää ollaan kyllä ainakin itse odottanut jo kauan, kun tämä talvi ja pimeys on kyllä. Se on pitkä täällä, kun pohjoisessa elää. Talvi on pitkä, mutta nyt on sitten vihdoinkin kesä. Päästään nauttimaan siitä oikein kunnolla. Tuli myöskin toista soittoa tähän puhelinvastaajaan, niin kuunnellaan se myöskin tähän väliin.
4: No joo, se on Asta vielä täällä. Joo, kyllä me oltiin siinä, ollaan nyt siinä kultafiiliksissä ja onnitellaan Suomea tietenkin. Mutta me ollaan kyllä vähän isompi asia, nimittäin oli Ruotsissa eilen tuo äitien päivä ja ajateltiin kaikkia mummoja ja äitejä ja ajateltiin niin kun meilläkin on 91-vuotias mummo tuolla Suomessa, niin Hilkka, ollaan kyllä tosiaan ajateltu kaikkia äitiä ja mummoja. Minuakin on onniteltu täällä. Minun lapset ja lapsenlapset on onnitellut. Kiitti, se oli vaan Asta, joka täällä soi. Hei hei!
0: Kiitos Asta tästä soitosta ja niin se vaan on, että eilen 31. päivä toukokuuta täällä Ruotsissa niin vietettiin äitien päivää. Suomessaan sitä tavataan viettää toukokuun toisena sunnuntaina äitien päivää Suomessa ja sitten täällä Ruotsissa sitten toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Ja näin kun kahden maan välillä on sukulaisia ja elää, niin olen tavannut ihan molempina päivinä ainakin omaa äitiäni sitten onnitella. Ja tästä viikon lopustakin siis paljon tapahtui. Puhuttiin siitä myöskin perjantaina, että tämä viikonloppu, joka meni, niin oli paljon kulttuuria, musiikkia ja urheilua ja vaikka mitä luvassa. Popedahan myöskin esiintyi Ruotsissa viikonlopun aikana. Sitten oli tosiaan nämä lätkä, jääkiekko, MM-kisat ja oli Elitloppettia ja oli äitien päivää ja vaikka mitä. Nyt varmaan itse ainakin unohdan jotakin, kun tapahtuu niin paljon, mutta sehän on vain mukavaa. Ja tässä kohta puolin myöskin tosiaan kello on 7, se tarkoittaa EQ-uutisia, mutta sitä ennen laitetaan vielä Adiel Haslaa soimaan kappaleella Dariori. Hyvää huomenta.

Excel EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään näin kesäkuun ensimmäisenä aamuna. Minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä ihan hetken kuluttua niin päästetään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille sieltä Göteborgista päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Mutta ennen sitä laitetaan vähän musiikkia soimaan tähänkin aamuun ja minä toivotan oikein hyvät huomenet sinulle.

0: Siinä kuultiin miljoona sadekappaleella Olki nainen. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan.
1: Joo, Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa eilen maalein 0-1 finaalissa Sveitsiä vastaan Sveitsissä. Ja Tukholman maanalaisessa on edelleen häiriöitä punaisen linjan ympärillä signaalivian vuoksi. Ja eläkeläisten ostosvoima kasvaa. Uuden selvityksen mukaan eläkeläisillä on nykyään käytettävissä 8000 kruunua kuukaudessa, enemmän kuin 10 vuotta sitten. Ja syynä tähän on ensinnäkin se, että useampi eläkeläinen käy töissä. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30.
0: Kiitos näistä päivityksistä, Janne. Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten 7:30, eli 7:30 luvassa. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantain ja kesäkuun ensimmäisen päivän säätiedotusta, eli Itä-Göteborgilla tänään ja Itä-Sveanmaalla sekä Etelä-Norlannin rannikkoalueilla on aluksi aurinkoista säätä ja iltapäivästä lähtien esiintyy sitten aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti sekä yksittäisiä sadekuuroja. Muualla Sveanmaalla sekä Etelä-Norlannin sisämaassa ja tunturialueella on pilvistä ja esiintyy sadekuuroja. Länsi-Göteborgilla on pilvistä ja sadekuuroja myöskin, mutta iltapäivästä alkaen pilvisyys vähenee sitten Länsi-Göteborgilla. Ja Pohjois-Norlannissa on runsaasti pilviä ja ajoittain sadetta, mutta aivan pohjoisessa sää muuttuu vähitellen aurinkoiseksi. Ja lämpötila on etelässä 16-21 astetta ja pohjoisessa 5-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Teemu. Nikodemus.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Rabbe.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Gunn. Gunnell.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Niina.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Usti. Teino.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Tosiaan siis nämä puhelinlangat, nehän laulaa 5. päivä kesäkuuta. Ja siihen on vielä, siis ei enää niin kauan aikaa, nyt tämän viikon perjantaina tosiaan puhelinlangat laulaa. Vielä on aikaa lähettää omat terveisensä ja kappale toivomuksensa sitten muutaman päivän päästä. 1, 2, 3, 4, 5. 5 päivää, niin sitten puhelinlangat laulaa. Ja sitä ennen kuultiin Arttu Viskaria kappaleella Suomi Finland Perkele. Jatketaan vielä siitä, että Göteborgin kaupungin ikäystävällinen kaupunkihankkeeseen liittyvässä Ruotsin suomalaisia koskevassa raportissa, jonka nimi on Kieliystävällinen kaupunki Göteborg, suomenkielisten ikäihmisten näkemyksiä ikäystävällisestä kaupungista. Siinä keskitytään juuri suomen kielisten ikäihmisten suomenkielisen palvelun saatavuuden ja sen saatavuuden esteiden tarkasteluun. Tämä raportti pohjautuu ikäystävällisyydestä suoritettuun verkkokyselyyn ja fokusryhmä- että asiantuntijahaastatteluihin, jotka toivat selvästi esille suomenkielisen informaation tarpeen, sillä Ruotsin suomalaiset toivovat eniten enemmän suomenkielistä tiedottamista ja suomenkielistä kulttuuria. Vuoden 2025 syksyllä julkaistun raportin loppukappaleessa painotetaankin sitä, että kieltä ja sen käyttämistä edistävällä toiminnoilla edistettäisiin myös suomenkielisyyteen liittyvää kulttuuria ja sen kautta osallisuutta ja osallisuuden mahdollisuutta suhteessa myös ikääntyvien ruotsin suomalaisten hyvinvointia. Kuullaan, mitä Göteborgin ruotsin suomalaisista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio kertoo.
3: Kyllä, juuri se tahattoman yksinäisyyden ja siitä niin kuin aiheutuvat terveyshaitat, niin siinäpä meille uusi pandemia, eli on tarvetta. Ja ruotsin suomalaisilla vanhuksilla niin on monesti sitä niin kuin yhteisöä ympärillään, mutta ei kaikilla, etenkin kun meille sitten tuo lisähaasteita se, että ehkä ne ystävät ja sukulaiset ja lähipiiri onkin siellä Suomen puolella, niin kuinka sitten tehdään, kun elämä onkin täällä Göteborgissa, niin siihen on erittäin tarpeellista, että on suomenkielisiä yhteisöjä ja sitä työtähän nimenomaan esimerkiksi Suomi-seurat tai eri yhteisöt on todellakin niin kuin olleet tärkeässä asemassa ja ovat edelleen. Mutta siinä me huomataan selkeästi, että on myöskin niin kuin lisääntyvää tarvetta siitä, että luodaan tämmöisiä suomenkielisiä paikkoja ja niitä pidetään tärkeänä. Et mehän huomataan, että meidän kohtaamispaikka-aktiviteeteissa niin käy paljon ruotsinsuomalaisia vanhuksia ja juurikin siitä syystä, että ehkä jopa semmoisia ystävyyssuhteita, mitä ei ole tullut ylläpidettyä semmoisen lähimmän 15 vuoden aikana, niin ne 1-2 puhkeakin kukkaan sitten näiden toimintojen kautta, että siellä sitten ihmiset tapaavat toinen toisiaan ja etenkin juuri se niin kuin informaation saaminen suomen kielelle ja monesti vielä niin, että on mahdollisuus sitten kysyä ja jutella ja ihan vaan olla myöskin niin kuin kanssakäymisissä muiden ruotsin suomalaisten suomenkielisten kanssa, niin sillä on isosti merkitystä.
4: Minkälaisia kohtaamispaikkoja teillä on?
3: No meillä on toi seniorhörnan tuolla Angeredissa, Angeredstori 7. Ja sitten on just tämmöisiä niin kuin aktiviteettien muodossa, niin löytyy, on ollut suomenkielistä yhteislaulua ja digineuvontaa myöskin senioreille suomeksi, että ne on sitten eri aktiviteettien muodossa ja ne on kyllä ollut tosi suosittuja ja myöskin juuri tämä seniorhörnan, niin sinne tullaan, eli seniorikulma, niin sinne tullaan kyllä niin kuin pitkin poikin kaupunkia ja myöskin välillä lähikunnista. Eli tarvetta ruotsin suomalaisten toinen toistensa kohtaamiselle ja siinä, että pääsee osaksi sitä suomenkielistä yhteisöä, niin se on aika ilmiselvää, että semmoista tarvetta on.
4: Hmm. No miten sä luulet, että nämä toiminnot kehittyy tulevaisuudessa? Mihin suuntaan?
3: No nyt on ainakin juuri, jos mietitään tätä sosiaalipalvelulakia, että kun meidän velvollisuus julkisella sektorilla on toimia sen tutkitun tiedon kautta ja silloin on erittäin hyvä, että nämä ruotsinsuomalaisten vanhusten terveiset on tallennettuna mustaa valkoiselle ja sieltä on mahdollisuus todellakin niin käydä tekemässä hyviä poimintoja sen oman toiminnan suunnitteluun ja näiden oikeuksien vahvistamiseksi.
4: Kirjastossa käydessäni olen huomannut, että siellä on tämmöisiä pieniä oppaita, että kuinka voi toimia ja minkälaisia sovelluksia voi kännykkäänsä hakea, jotta pystyy esimerkiksi maksamaan jonkun laskun tai kauppaostokset tai mitä vaan tekemään. Ja monille ikääntyneille tähän on todella niin kuin vaikeaa, koska jos heillä ei ole ketään, joka on heille opettanut, niin ne ohjeet löytyy ruotsiksi, mutta ei suomeksi. Onko tähän tulossa jotain ratkaisua Göteborgissa?
3: Joo, tähän löytyy ilouutisia, eli ollaan saatu tieto siitä, että näitä digioppaita niin tullaan tuottamaan suomeksi ja ensimmäinen kieli, jolle ne käännetään, niin on itse asiassa suomen kieli, että tähän on tulossa parannusta.
4: Ja tämä koskee nyt vaan Göteborgia.
3: Kyllä tämä laajuudessaan käsittää varmaan muitakin kuntia, että emme ole tässä ainoita emmekä ensimmäisiä, mutta nimenomaan, että nämä käännetään suomen kielelle, niin on todella hyvä asia.
4: Maailma on muuttunut niin paljon, niin yhtäkkiä, niin se voi olla jollekin, etenkin yksinäiselle vanhukselle, vaikeaa ymmärtää. Miten esimerkiksi ostat bussilipun kännykällä?
3: Niinpä, tässä on kaikkien tehtävä tällainen digiloikka tai useampiakin loikkia.
2: Näin ikäystävällisen Göteborgin ruotsin suomalaisista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio, jota haastatteli toimittaja Johanna Dixon. Ja kun Johanna kävi Göteborgin Torslandin kirjastossa kyselemässä suomenkielisiä DigiGuiden oppaita, niin niitä löytyi henkilökunnan tietokoneesta, josta niitä tulostettiin, vaikka niitä ei ollutkaan vielä paperisena versiona esillä. Ja nyt ruotsinkielisten DigiGuiden oppaiden joukkoon on saatu suomeksi myöskin kyltti, jossa tiedotetaan suomenkielisten oppaiden saatavuuden mahdollisuudesta henkilökunnalta niitä kysymällä.

0: Siinä kuultiin Nightwish-kappaleella Amaranth. Tämä kappale, se on julkaistu vuonna 2007. Muistan sen myöskin itse omasta lapsuudesta ja nuoruudestani. Ja täällä Tukholman radiotalolta, nyt kun katson tästä studion ikkunasta ulos, niin on vielä sininen taivas. Hieman pilviä näkyy, mutta ne ei kyllä yhtään näytä sadepilviltä. Ja tuolla lokitkin lentävät kilpaa, jos näin voi sanoa. Niillä on jokut omat aamuvillit siellä meneillään. Kuulen aina välillä myöskin tänne studion sisälle, kun lokit siellä ulkona kirkuvat. Ja nyt kun katson täältä SMHin sivuilta, niin Tukholmassa päin on tällä hetkellä 16 astetta lämmintä. Se on kyllä aika, mielestäni ainakin aika lämmin näin varhain aamulle. Ja sitten hieman myöhemmin tänään tulee noin 20 astetta tänne Tukholmaan päin ja on noin puoli pilvistä välillä, mutta on se aurinkokin tuolla esillä aina välillä. Ja Göteborgissa päin on tällä hetkellä 13 astetta ja Malmössä päin 15 astetta lämmintä. Mutta tässä ihan kohta puolin on suomenkielisten uutisten aika ja ne meille toimittaa Göteborgista Janne Saaristo.
1: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomi voitti eilen illalla jääkiekon maailmanmestaruuden. Finaali ratkaistiin Zürichissä reilun 10 000 kotifanin edessä. Ja tiukassa kamppailussa molemmat joukkueet taisteli onnistumatta tekemään maalia varsinaisen peliajan aikana. Jatkoajalla 20-vuotias Konsta Helenius onnistuikin lopulta puhkaisemaan Sveitsin puolustuksen laukauksella, joka päätti vuoden mestaruuskisat.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa, ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin siitä kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
3: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
2: Ei todellakaan.
1: Ja Konsta Helenius sanoi näin Yleen haastattelussa finaaliottelun jälkeen. Voitto aiheutti juhlimista ympäri Suomea, mutta torilla tavattiin myös Norjassa sen jälkeen, kun maa yllättäen voitti pronssiottelunsa Kanadaan vastaan maaliin 3-2. Tukholman maanalaisessa on edelleen häiriöitä punaisen linjan signaalivian vuoksi. Saksasta on kutsuttu paikalle asiantuntijoita, mutta vikaa ei ole vielä saatu korjattua. Myös vihreällä linjalla odotetaan peruutettuja lähtöjä aiemman vaihdevian vuoksi, joka nyt on korjattu. Eläkeläisten ostosvoima kasvaa. Työeläkeyhtiö Alektan tutkimuksen mukaan vastaväistyneellä eläkeläisellä on nykyään käytettävissään 8000 kruunua kuukaudessa enemmän kuin 10 vuotta sitten. Syynä on pääasiassa se, että yhä useammat työskentelevät täysipäiväisesti eläkeikään asti. Aiemmin oli paljon yleisempää jäädä pitkäaikaiselle sairauslomalle tai pitkäaikaistyöttömäksi. Lämpö on saapunut Ruotsiin ja kyykäärmeet heräävät. Pohjoismaiden ainoa luonnonvaraisesti esiintyvä myrkkykäärme elää koko maassa ja myrkytystietokeskus on saanut tänä vuonna tähän mennessä yli 100 puhelua. Jos joku saa puremaan, hänen tulee hakeutua välittömästi hoitoon, vaikka tuntuisi olevan voivan hyvin. Ja jos törmää kyykäärmeeseen, parasta on pysyä paikallaan ja odottaa, kunnes käärme on luikertunut pois tai poistua rauhallisesti paikalta. Ja käärmettä voi myös pelotella pois tömistämällä maata tai räpyttelemällä siipiä kuin lintu. Viimeisin kuolemantapaus Ruotsissa oli vuonna 2023, jolloin käärmeen purema saanut ei ollut hakeutunut sairaanhoitoon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan kello 8.30, eli siinä puoli yhdeksältä. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään sitten ajan tasalla tämänkin maanantai-aamun ajan. Ja kellohan se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 8 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu sen kun jatkuu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki näin maanantai-aamussa kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon juttuja. Kuullaan muun muassa haastattelua iskelmälaulaja Tommi Soidinmäen kanssa. Ja kuullaan hänen uusi single. Musiikista puheen ollen, niin tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon muutakin musiikkia. Muun muassa Ruusut ja Jesse Kaikurantaa ja vaikka mitä muuta. Siitä puheen ollen jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -appissa.
1: Sveriges Radio-sovelluksen kautta pääsee tätä äänikirjaa Asfalt Blomman kuuntelemaan. Sitä ennen kuultiin Knife Girl-kappaleella Give It To You. Iskelmä laulaja Tommi Soidinmäen kesä ei ole tälläkään kertaa alkanut aurinkotuolissa maaten. Perjantaina päivän valon näki nimittäin uusi single Tanhuttaa. Tommi on myöskin keskellä harjoitteluprosessia, kuinka rakkaus alkoi kesäteatterinäytöksen tiimoilta. Mutta aina sen verran aikaa löytyy häneltäkin, että juttu tuokio saatiin aikaiseksi perjantai-iltapäivänä Ismo Varosen kanssa. Ja kuunnellaan nyt niitä tarinoita ja sen päälle totta kai tämä Tommin uusi single. Niin kuin asian kuuluu, niin hyvää iltapäivää toivotuksilla. Tämäkin suora puhelin haastattelu alkoi perjantaina.
2: No oikein hyvää iltapäivää täältä. Voisiko sanoa jo kesäisestä Suomesta?
3: Kuulostaa hyvälle ja tietysti tämä menee nyt tämä ja jatkuvat tulevat viikot sullakin siellä aurinkotuolissa. Onko nyt rasvaa sitten iholla, että et palaa siellä, kun et muuta viitit tehdä?
2: Joo, kyllä täytyy sanoa, että aurinkotuolit nyt odottaa kyllä vielä aika monta viikkoa mun kohdalla, että tämä nyt alkaa hektisiin ja kiireisiin taas vuoden vaihde näin artistin näkökulmasta ja täällä Matti Kuikkaniemen Mistä rakkaus alkaa -musiikkinäytelmän treenijakso on juuri meneillään, että kyllä nyt aurinkotuoli valitettavasti ystävä hyvä vielä odottaa.
3: No, niittekin aika koittaa vielä, lohdutetaan sillä sinua, mutta kyllähän tämä kuulostaa sille, että ihan mukavat kuviot on tulossa. Kerro vähän tuosta, mitä tuleman pitää.
2: Juu, siis tämä on ollut muutenkin tosi upea taas tämäkin vuosi. Vuoden alusta pääsin tosiaan Tapani Kansan roolin hyppäämään ja tehtiin Katson sinne taivaan -nimistä kiertue, että koko kevätkausi ihan ympäri Suomi, että Kotka oli eteläisin ja Rovaniemi pohjoisin kaupunki ja koko kevät kierrettiin ja ihana nähdä ihmiset, kuinka ne rakastaa niin Tapani Kansan kuin Katri Helenan näitä rakkaita biisejä. Ja sitten oikeastaan heti sen jälkeen sit alkoi jo tämän Mistä rakkaus alkaa -musiikkinäytelmän treenikausi ja lukujakso, että tässä mulla on ollut ilo saada oma bändi vastakaiku ja ennen kaikkea mun avovaimo Eeva tähän musiikkinäytelmään mukaan, joka pyörii täällä keskisessä Suomessa. Ja sitten elokuussa taas hypätään Tapani Kansan saappaisiin ja syksy kierretään useammallakin kiertueella ympäri Suomea, että siellä on muun muassa, oli Reijo Taipaleen Kiittää ja kunnioittaa tämmöinen juhlakonserttikiertue, sitten Kari Tapio Joulun tarina joulukonserttikiertue ja monenmoista, toki normikeikkoja ja lomaakin mahtuu tähän vuoteen, mutta se silleen niin kuin hämmentävä tilanne, että nyt tuli viime yönä tämä uusi kappale Tanhuttaa ja jo seuraava biisi on myös jo levyttänyt valmiiksi tuohon elokuun alkuun, että ihan hyvät askelmerkit on tulevina kuukausina.
3: Tanhuttaa homma, tuosta kyllä nyt saisi niin kuin tuossakin kappaleessa jotain askelmerkkejä on, vai mitä tämä on, viittääkö tämä niin kuin tanhuamiseen?
2: Joo, kyllä tämä viittaa enemmänkin, mä uskoisin, tähän vanhaan suomalaiseen nostalgiaan ja tanssilavoihin. Ja kyllä totta kai tanhuaminen on vanha perinne täällä Suomen kamaralla. Ja siihen tullaan itse asiassa tekemään nyt jo, oliko 8. päivä tulevaa kuuta, niin tämmöinen musiikkivideo, missä on ihan oikeat tanssijat ja me tehdään tämmöinen helpohko tanssikoreografia tähän musiikkivideoon, että siellä teilläkin päästään tanssimaan.
3: No tämä kuulostaa hyvälle, tämmöinen vanha viisaushan se on, että soittajat, laulajat ei välttämättä ole niitä parkettien partaveitsejä, vaan se homma toimii paremmin siellä lavalla, niin miten se on Tommi toi sun tanssintaito, miten paljon tanssii Soidinmäen kanssa, kisoissa tulee pisteitä?
2: No mitähän mä uskaltaisin sanoa? Kyllä itse asiassa en mä nyt mikään superhyvä ole, mutta en mä kyllä omasta mielestäni ihan huonoinkaan ole. Että kyllä mä sanoisin, että varmaan olisiko semmoinen kasiniikka.
3: Hei, sähän oot ihan tanssimiehiä siinä tapauksessa. Sillä nimittäin numerolla päästään pitkään.
2: Mä oon päässyt tekemään niin kuin näiden teatteri- ja näyttelijätöiden kautta niin näitä tämmöisiä tanssillisia numeroita, niin siinä se tavallaan on kehittynyt. Ja kyllähän se tietenkin totta kai joo, että soittaja, laulaja ja kuka meistä on, niin pysykö lestissään, mutta se tietenkin ton musiikin ammattiuden kautta tulee se rytmitaju ja tämmöinen, että kyllä mä oon miettinyt sitä, että jos kutsu kävisi Tanssii tähtien kanssa tänne meidän suomalaiseen formaattiin, niin voispa olla, että lähtisinkin mukaan.
3: No mikäs, kyllähän se mies on treenannut tosiaan noissa näytelmissä, niin tuo on pikkusen fuskua niin. Toi homma kuitenkin.
2: Aina pitää vähän fuskata.
3: Hyvä. Täällä Tukholmassa on semmoinen oikein superviikonloppu alkamassa. Täällä on siis Tukholman maratoni ja sitten on Sulvalla, se on Ravit. Ja kuinka ollakaan sitten lauantai-iltana, jos ajatellaan meitä suomalaistaustaa siellä täällä, niin Suomesta tulee meitä viihdyttämään Popeda. Minkälainen suhde sinulle ja Popedalla on?
2: Pate Mustajärven kanssa mulla on ollut ilo ja suuri kunnia pari kertaa olla samalla lavalla täällä Suomessa. Mutta nyt tätä uutta kokoonpanoa, toki Kostelo ja kumppanit tiedän, että ollaan niin kuin siellä täällä nähty, mutta tätä uutta kokoonpanoa en ole päässyt kuulemaan ja näkemään, mutta uskoisin, että aika hyvällä meiningillä siinä tämä uusi puppu vetää ja mahtavaa, että he tulevat myös sinne suuralle.
3: Nyt tämmöinen kilpailukysymys, joka jo olisi mieleen tässä. Sano, miten tämä biisi jatkuu. On pitkä, kuuma kesä ja?
2: Mä aion elää sen.
3: Hienoa. Niin hyvä homma, hei.
2: Mä oon laulunut joskus sitä vuosia sitten. Jossain TV, itse se oli Tartun Mikki-ohjelma. Mä muistan semmoinen tämmöinen TV-ohjelma, musiikkivisailuohjelma tuli täällä Suomessa. Siinä sain olla monia kertoja vieraan, niin taisi olla jossain jaksossa, kun tämä pitkä kuuma kesä napsahti mulle laulettavaksi.
3: Hyvä. Ja nyt sulla napsahti sitten Tanhuttapiisin laulettavaksi ja minkälaisen kyytipojan annat tälle ennen kuin lähdetään kuuntelemaan ja kun toivotellaan hyvät kesät sinne päin, niin mitä haluat sanoa tästä Tanhuttaa kappaleesta?
2: No siis sanotaan näin, että kappale, joka on tehty Pilke silmäkulmassa ja toivottavasti tuottaa teille kaikille kuulijoille, tanssijoille, faneille iloa ja riemua, niin kuin se tuotti mulle tuolla studiossa. Tätä oli oikeasti tosi ilo laulaa ja päästä nyt laulamaan sitten livenä sinne ja tänne ja tuonne. Että toivottavasti siellä teillä mökeillä, tien päällä, missä ikinä olettekaan, niin tanssipaikoilla, festareilla, niin tanutaan porukalla. Että oikein hyvää kesää kaikille kuuntelijoille ja sinulle myös.
3: Kiitos paljon ja ajelehan varmasti siellä, kun olet tien päällä ja me palataan taas varmaan asiaan.
2: Tehdään näin ja kaikkea hyvää.

Siinä kuultiin Tommi Soidin Mäen kappale Tanhuttaa, joka on hänen uusi single. Perjantaina se julkaistiin. Ja hänen haastattelu kuultiin myös tuossa hetki sitten ennen tätä kappaletta. Tommi Soidin Mäkeä haastatteli Ismo Varonen. Ja tähän väliin myöskin suru-uutisia Suomesta päin, nimittäin eilen Yle on uutisoinut, että suomalainen sovittaja ja kitaristi Esa Pulliainen on menehtynyt 69-vuotiaana pitkään kestäneeseen sairauteen. Asiasta kertoi Agents yhtye sosiaalisen median sivullaan, jonka keulakuvana Pulliainen oli. Ja vuonna 2003 hänelle myönnettiin valtion säveltaiteen palkinto ja Esa Pulliainen sai myös Vantaan kulttuuripalkinnon vuonna 2015 ja hän sai myös erikois-Emma-palkinnon vuonna 2024. Ja Agents yhtye on säestänyt muun muassa Rauli Bäding Somerjokea, Ville Valoa, Topi Sorsakoskea ja Jorma Kääriäistä ja tuorempana lisäyksenä myöskin Maustetyttöjä. Ja tämä Agents yhtye perustettiin vuonna 1979 ja Esa Pulliaista pidetään myös yhtenä Suomen merkittävimmistä kitaristeista. Tästä uutisoi Yle.

Siinä kuultiin Jesse Kaikuranta kappaleella Vie mut kotiin. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 2012 ja tosiaan siis ensimmäistä päivää, kesäkuun ensimmäistä päivää eletään. On uusi viikko alkanut, uusi kuukausi ja tämän vuoden kesä myöskin alkanut nyt, jos voi sanoa näin virallisesti, voidaan sanoa, että nyt on kesä täällä. Ja tiesitkö muuten myös, että tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta on myöskin globaala dagen för föräldrar, eli maailman vanhimpien päivä. Ja se tunnetaan myös nimellä kansainvälinen vanhempien päivä, ja se on yhdistyneiden kansakuntien perustama päivä vanhempien roolin kunnioittamiseksi lasten kasvatuksessa. Ja päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota vanhempien merkitykseen perheen ja yhteiskunnan kehityksessä. Ja eilen täällä Ruotsissa päin vietettiin myöskin äitien päivää. 31. päivä toukokuuta Ruotsissa äitien päivää tosiaan vietetään yleensä toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Suomessa taas äitien päivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Tänään on myöskin mobiilfria dagen, eli mobiilittoman päivä on tänään. Ja sen tarkoituksena on kannustaa ihmisiä pitämään taukoa matkapuhelimistaan ja pohtimaan omia teknologiatottumuksiaan. Ja tämä päivä se keskittyy läsnäolon edistämiseen nykyhetkessä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen parantamiseen ilman digitaalisia häiriöntekijöitä. Tällaista muun muassa nyt näin ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ja tässä kellokin alkaa nyt olla kohta puolin 8, noin 5 minuuttia vaille 8. Aika rientää. Kohta on EQ-uutisten aika, mutta laitetaan vielä sitä ennen soimaan Ruusut kappaleella Dreamer. Oikein hyvää huomenta.

0: arbetet.
1: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
0: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, där trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen, men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Henrik Sell, Ekootisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Täällä on sinun seuranasi Vilma Peltomäki Tukholman radiotalosta Studio 59. Ja aina vielä tälläkin hetkellä on aurinkoisesta sellaisesta studiosta. Minä toivottelen hyvät huomenet sinulle. Hieman on pilviä tuonne kertynyt, mutta lämmin päivä on tämä maanantai ainakin täällä Tukholman puolella luvassa. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin jutellaan siitä, että uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt, nimittäin NATO-sanasto. Mistä tässä on oikein kyse, niin siitä kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Markus Grönegård kappaleella Jumalan terve. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Göteborgista Janne Saaristo. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, Suomi voitti eilen kultaa jääkiekon MM-kisoissa. Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Esan kitaraahan kuultiin muun muassa Agents-yhtyeessä. Ja Tukholman maan alaisella on edelleen häiriöitä punaisen linjan signaalivian vuoksi. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 9:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Janne, tosiaan uutisia sitten suomenkielisiä sellaisia kuullaan 8:30 eli 9:30. Ja tähän väliin voitaisiin katsoa myös säätiedotusta, mitäs tälle kesäkuun ensimmäiselle päivälle, viikon ensimmäiselle päivälle myöskin maanantaille oikein luvataan. Eli tänään Itä-Göteborgilla ja Itä-Svealandilla sekä Etelä-Norlannin rannikkoalueilla on aluksi aurinkoista säätä. Ja iltapäivästä lähtien sitten esiintyy aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti sekä yksittäisiä sadekuuroja. Muualla Svealandilla sekä Etelä-Norlannin sisämaassa ja tunturialueilla on pilvistä ja esiintyy myöskin sadekuuroja tänään. Ja Länsi-Göteborgilla on pilvistä säätä luvassa ja hieman sadekuuroja, mutta iltapäivästä alkaen sitten pilvisyys vähenee Länsi-Göteborgilla. Ja Pohjois-Norlannissa on runsaasti pilviä ja ajoittain myöskin sadetta, mutta aivan sitten pohjoisessa päin sää muuttuu vähitellen aurinkoiseksi. Lämpötila on etelässä 16-21 astetta ja pohjoisessa 5-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Teemu. Nikodemus.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Rabbe.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Gunn. Gunnell.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Niina.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Usti. Teino.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Siihenkään ei enää kauaa ole aikaa. 5. päivä kesäkuuta nyt tämän viikon perjantaina sitten puhelinlangat laulaa. Ja sitä ennen kuultiin Miriam Bryant ja kappale Doom. Uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Se on NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, ajankohtaistui liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisaatiorakenteen nimitysten ja niihin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Sanaston toteuttamisesta on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kuunnellaan.
3: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten NATOsta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on, se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
4: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
3: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan käynyt, niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista, niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskansliettiin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännös puolelta on tulleet mukana kommentoimassa.
4: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
3: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
2: Näin NATO-sanastosta vastaava Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Häntä haastatteli Johanna Dixon. Jatketaan vielä Niina Elomaan haastattelulla tuossa puolen uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

siinä Pimeys kappaleella Elämä kiinnostaa. Täällä Tukholman radiotalon studiossa ainakin itselläni on vielä tällainen lätkäfiilis, jääkiekko-olo. Tosiaan siis Suomihan voitti MM-kultaa eilen, kun Suomen leijonat kaatoivat sunnuntai-iltana isäntämaa Sveitsin 1-0 jatkoajalla. Ja näin siis Suomi voitti 5. maailman mestaruuskultansa. Ja aikaisemmin leijonat ovat voittaneet maailman mestaruuden vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022. Ja nyt sitten tänä vuonna 2026 5. MM-kulta tuli Suomen leijonille. Ja katsoin myös täältä Sveriges Radio Finskan somekanavilta, että mites on ihmiset siellä kommentoinut. Muun muassa Hanneli kirjoittaa, että upea matsi, Suomen jellonat ansaitsivat voiton, onnea Suomi. Ja muun muassa Pirjo on kommentoinut, että onnea Suomi, oli superpeli, ihan henkeä salpasi. Ja on myöskin tullut Raunilta, että jättestort grattis till Finland VM, ni fixade det, grattis från Sverige. Lätkäfiiliksissä ollaan, ja jos sinä olet myöskin ja jos seurasit eilistä peliä ja minkälainen kisakatsomo sinulla oli siellä, jos seurasit eilen peliä, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro vähän omista jääkiekkofiiliksistä nyt näin, kun Suomi sai 5. kerran maailman mestaruuskullan.

0: Nää Siskofrenia kappaleella Pilviin. Sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua. Seurannasi täällä on näin ensimmäinen päivä kesäkuuta aamussa, maanantai-aamussa, minä Vilma Peltomäki. Ja tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että kohta puolin on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille näin maanantai-aamussa toimittaa Janne Saaristo Göteborgissa. Ja sitten minun seurassani tämä aamu jatkuu noin 3 minuuttia yli 8:30. Jatketaan tästä NATO-sanastosta, josta meille kertoo Niina Elomaa. Mutta siitä enemmän uutisten jälkeen. Nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomi voitti eilen illalla jääkiekon maailmanmestaruuden. Finaali ratkaistiin Sveitsin Zürichissä reilun 10 000 kotifanin edessä. Ja tiukassa kamppailussa molemmat joukkueet taisteli onnistumatta tekemään maalia varsinaisen peliajan aikana. Jatkoajalla 20-vuotias Konsta Helenius onnistuikin lopulta puhkaisemaan Sveitsin puolustuksen laukauksella, joka päätti vuoden mestaruuskisat.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa, ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin siitä kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
3: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
2: Ei todellakaan.
1: Näin Suomen sankari Konsta Helenius sanoi Ylen haastattelussa finaalin ottelun jälkeen. Voitto aiheutti juhlimista ympäri Suomea, mutta torilla tavattiin myös Norjassa sen jälkeen, kun maa yllättäen voitti pronssiottelussa Kanadaa vastaan maalein 3-2. Tukholman maanalaisessa on edelleen häiriöitä punaisen linjan signaalivian vuoksi. Myös vihreällä linjalla odotetaan peruutettuja lähtöjä aiemman vaihdevian vuoksi, joka nyt on korjattu. Tukholman ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla kilpailtiin ketteryydestä, nopeudesta ja vahvuudesta SVT:n pelihenkisellä kilpailulla. Kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähetetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin.
4: Mä tykkään, että se on todella tärkeää saada lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne tuonne ulos.
1: 8-vuotias Keke ja 9-vuotias Adelia osallistuvat kilpailuun Tukholman ruotsin suomalaisella koululla. Molemmat pelaavat kotona pelejä ja heidän ulkoleikkinsä ovat saaneet myös inspiraatioita sisäpeleistä.
5: Mä oon 1 kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kiva.
6: Se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka nimi on level-leikki ja siinä on uusia leveleitä, mitä pitää tehdä.
1: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Asiasta kertoo Agents-yhtye Facebook-sivullansa. Agents säästi Pulliaisen tunnistettavalla kitaran soundilla muun muassa Topi Sorsakoskea, Rauli Badding Somerjokea ja Mauste Tyttöjä. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
7: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla koko aamun ajan uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä 11:30. Ja minä toivotan hyvää huomenta. Täällä kello raksuttaa jo kovaa vauhtia. Mennään aamupäivää kohti. Kello se on nyt lyönyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti. Eli noin 30 minuutin verran vielä olen täällä sinun seuranasi. Ja tähän 30 minuuttiseen mahtuu myös paljon paljon musiikkia muun muassa. Kuullaan muun muassa Emeä, Niiloa, Jamboa, Valvomoa ja

0: Siinä kuultiin My Karma kappaleella Romanssi. Tosiaan ollaan juteltu tässä aamun aikana jääkiekosta nyt, kun Suomi voitti MM-kultaa. Siitä tuli myöskin soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Aurinkoista aamua tältä Eskisuunnasta. Kukat kukki ja linnut laulaa. Tuulee kyllä vähän, mutta on oikein hieno kesäpäivä. Niin tuli mieleen, kun puhuttiin siitä jääkiekosta, että kyllä oli jännä matsi. Että mä olin vain hereillä yksin ja katoin sitä ja kyllä mua jännitti, kun se meni niin loppuun ennen kuin se maali tuli. Ja sitten kun se tuli, niin piti maamelaulu laulaa. Että kyllä se on jännä tuo jääkiekon katsominen. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon Vilmalle ja muille. Se on Anja tältä Eskilstunnasta. Heippa!
0: Kiitos paljon Anja tästä soitosta. Mukavaa, että Eskilstunnassa päin on myöskin kesä tullut nyt ja täällä Tukholmassakin päin on hieman ollut tuulista. Mutta ei anneta sen haitata, koska nythän on kesäkuun ensimmäinen päivä ja kesä on virallisesti nyt meille tänne tullut. Ja jääkiekosta, niin voi kyllä, se on jännät paikat aina kun Suomi kilpailee. Oli se sitten vaikka Euroviisoissa musiikin kanssa tai sitten näin urheilutiimoilta. Ja nyt voidaan sitten iloita Suomen leijonien puolesta. 5. MM-kulta nyt tullut. Ja urheilua katsoessa itse en hirveästi katso urheilua, mutta aina kun on vaikka tällainen Suomi-Ruotsi-ottelu tai tällaisia isompia otteluita, niin silloin kyllä tulee katsottua. Niin kyllä ainakin nytkin ihan täällä studiossa, kun edes mietin sitä, niin tulee vähän perhosia vatsaan, kun on jännät paikat. Ja totta kai sitä aina toivoo, että Suomi menestyy. Ja nythän sitten oikein kunnolla menestyikin. Kiitos soitosta, Anja. Lähdetään nyt

0: MYCF:n pariin. MYCF eli Myndigheten för civilsamhälle och unga etsii nyt jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon. Kuunnellaan.
1: MUCF eli Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston.
2: Ja, men vi lanserade det här rådet för nationella minoriteter som ett rådgivande organ. Det här blir ett sammanhang där vi har möjlighet att ta del av kunskap och erfarenheter från de nationella minoriteterna som vi jobbar med.
1: MYCF:n siviiliyhteiskunta-asioiden osastopäällikkö Karin Strandåsin mukaan kyseessä on neuvoa antava elin, jonka tarkoituksena on vastaanottaa tietoa ja ylläpitää keskustelua kansallisten vähemmistöjen kanssa. Neuvostossa tulee olemaan 12 paikkaa, 3 edustajaa jokaisesta vähemmistöstä. Neuvostolla ei kuitenkaan suoranaisesti ole päätäntävaltaa vähemmistöjä koskevissa kysymyksissä.
2: Det är ju ett organ. Makten kommer ju vara såklart att man kommer vara med och utforma det egna arbetet, hur arbetet läggs upp i rådet.
1: Johanna Dixon ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Jamboa ja Pihlajaa kappaleella U, kolme U:ta siinä U. Ja sitä ennen kuultiin Niiloa kappaleella Itseni vihollinen. Ja kello tässä raksuttaa kovaa vauhtia jo 9 kohden ja se on kuule sillä viisi, että tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä Vilma Peltomäki täällä sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa toivottamassa kesän tervetulleeksi ensimmäinen päivä kesäkuuta tänään siis ja uusi viikkokin alkanut tästä lähtemään käyntiin. Ja iltapäivä se lähtee sitten käyntiin luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään nyt vielä Valvomon pariin kappaleella Heinäkuu, jonka jälkeen on sitten ekuutisten aika ja ne meille toimittaa Henrik Sell. Kuullaan sitten taas torstaina aamulla ja minä toivotan oikein hyvää kesän ensimmäistä päivää ja maanantaita juuri sinulle.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: mitä tein vain sinua varten.
1: Suojelin sua muiden katseilta.
0: Kaikki mitä tein vain sinua varten.
1: Vartioin sun joka askelta.
0: Kaikki mitä tein vain sinua varten.

0: Kello on 12:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus ja ruotsidemokraatit ovat sopineet ratkaisusta, jolla pyritään estämään uudet niin sanotut teini-ikäisten karkoitukset. Sopimus on tehty sunnuntaina, kertoo SVT:n lähteet. Jo maaliskuussa puolueet sopivat karkotusten väliaikaisesta keskeyttämisestä, mutta se ei koskenut päätöksiä, jotka olivat jo tulleet lainvoimaisiksi. Tänään iltapäivällä 1:00 on odotettavissa lehdistötilaisuus, jossa ratkaisu ryhmän tilanteeseen on tarkoitus esitellä. Työttömyys Ruotsissa on laskussa, mutta ei niiden keskuudessa, jotka ovat olleet ilman työtä yli vuoden. Heidän lukumääränsä pysyy vakana hieman yli 150 000 henkilössä. Tilanteen muuttamiseksi Arbetsförmedlingen muuttaa toimintatapojaan. Henkilöt, jotka ovat vaarassa joutua pitkäaikaiseen työttömiksi ja jotka tarvitsevat paljon tukea, saavat yhden yhteishenkilön, jonka kanssa on mahdollista tavata kasvotusten, kertoo Arbetsförmedlingenin pääjohtaja Ekotille. Tukholman ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla kilpailtiin ketteryydestä, nopeudesta ja vahvuudesta SVT:n pelihenkisellä kilpailulla. Kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltään Level Up, joka lähetetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin.
1: Mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään, että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos.
0: 8-vuotias Keke ja 9-vuotias Adelia osallistuvat kilpailuun Tukholman ruotsin suomalaisella koululla. Molemmat pelaavat kotona pelejä ja heidän ulkoleikkinsä ovat saaneet myös inspiraatiota sisäpeleistä.
2: Mä oon yksi kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kiva.
3: Se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
0: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Asiasta kertoo Agents-yhtye sosiaalisessa mediassa. Agents säesti Pulliaisen tunnistettavalla kitarasoundilla muun muassa Topi Sorsakoskea, Rauli Badding Somerjokea ja Mauste Tyttöjä. Esa Pulliainen oli kuolleessa 69 vuotta. Uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo vielä jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalapojille. Jouni on

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tervetuloa Luleaan iltapäiväohjelmaan. Suomi on maailmanmestareita jääkiekossa. Kuullaanpa Radio Sportenin, kun ne kommentoi tätä eilen.
2: Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant.
1: Mutta totta se on. Suomi siis maailman mestareita. Joukkue juuri nyt lennolla siellä Sveitsissä kohti Suomea. Minne ne menivät tekaksi? No Stubb, Alexander Stubbin vierailulle, presidentin vierailulle ensimmäiseksi ja sitten juhlitaan oikein kovasti. Suomalaista sisua ja kapteeni Barkov, se tärkein henkilö Åstål-tiimiin, hänet valittiin. Puhutaan, keskustellaan, pohditaan hänen roolista ja Suomen joukkueen menestyksestä paljon enemmän. Eka tunnilla ja Ruotsinkin turnausta mennään läpi. Norjan huikea saavutus. Pronssimitalisti. Ja kuulemme Norjasta käsin Tromsasta Sami Kinnosen, joka itse pelaa jääkiekkoa, on suomalainen, asuu Norjassa. Mitenkä siellä on reagoitu tähän pronssimitaliin? Tästäkin me kerromme. Ja Ruotsin puolella kylläkin, Ruotsissakin on juhlittu. Karim Mosavi, Ruotsin suomalainen kaveri, hän oli katsomassa tätä jääkiekon finaaliottelua Tukholmassa ja heti hoksasi ottelun jälkeen, että hei, nyt lähdetään juhlimaan Sergels torille. No niinpä tietenkin, ja tuossa nyt tuli ilmi, just tässä kansanjuhlat pidetään siellä Suomessa, tietenkin Helsingissä, niin just on esiintyjätkin esitelty. Eli Matula, Raptori, Kääri ja JVG, Halo Helsinki, Linda ja Pete, Samuel ja Eli, Noora ja Vesala ja vaikka mitä muuta, kylläpä siellä juhlitaan. Ja niinhän mekin tehdään iltapäivä. Ohjelmassa, eikö niin? Kuullaan haastatteluja Mikael Granlundin kanssa, Heleniuksen kanssa, Antti Pennanen päävalmentaja, Barkov tietenkin, joten kannattaa olla kuulolla. Meillähän on muutakin asiaa. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikkansa. Tästä me kerromme. Sitten tämä myndigheten för civilsamme och civilsamhälle och unga, se etsii nyt jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon. Tästä me kerrotaan. Ja uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. NATO-sanasto. Tästäkin me kerromme. Aloitetaanpa musiikilla, Stella, totuuden henki.

0: Totuuden henki Stella siis. Siirrytään Tukholmaan. Ja siellä meidän mukana Lari Honkanen, joka seuraa uutisia koko lähetyksen aikana. Hyvää iltapäivää, Lari.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Mitä uutisissa?
1: Joo, tänä iltapäivän uutisissa muun muassa, että Elsan raiskauksesta epäilyn miehen irtisanominen ei ollut laiton. Suomalainen kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Suomi voitti miesten jääkiekko-maailmanmestaruut kisat ja kuullaan, miten kultaa vietettiin Tukholmassa. Näistä lisää uutisissa.

0: Niin, Smaalanko säätiö ja lumous katoaa.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Niin, Suomen puolella Olympiastadion edessä kansanjuhlat iltapäivällä alkaa jo Ruotsin aikaa 3:30. Paljon porukkaa, paljon esiintyjä ja joukkuekin on ensin presidentin luona, sitten tulevat tietenkin sinne paikan päälle, mutta kyllä se on niin, kuulkaa, että täällä Ruotsin puolellakin Sergels Torgenilla fiirattiin tätä Suomen MM-kultaa. Kohta enemmän siitä. Ruotsin suomalainen Karim oli siellä paikan päällä, kuulkaa, fiiraamassa oikein kunnolla. Sergels Torgenillahan se pitää fiirata, eikö niin, kun kultamitali on saavutettu. Jos painas tämä kappale nyt, saataisiin vähän sitä MM-fiilistä, vai mitä luulette? A-tyyppi, Antero Mertaranta. Ihanaa leijonat, ihanaa.

0: pitkään siellä suomalaista laita, mutta siinä pelataan saman tien itsensä pihalle. Nyt pitäisi kyllä tulla mälliä jo sitten.
1: Ja sieltä lähtee veto yli, menee, miksei menee.

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijona. Tämä oli kerta kaikkisen mahtava peli.
1: Näin se vaan oli. Suomen maailmanmestari jääkiekossa Sveitsi voitettiin jatkoajalla. Suomi voitti Sveitsin jatkoajalla. Konsta Helenius teki sen ainoan maalin lopulta. Erittäin jännittävä ottelu. Ja Suomi ansaitsi sen voiton. Olihan se sääli. Kyllähän sitä teki sääliä Sveitsiä. Kotiturnaus ja kaikki. Mutta se ei auttanut. Suomi oli paras joukkue loppujen lopuksi. Ja tätähän fiirataan Suomessa ilman muuta, mutta myös täällä Ruotsissa. Ruotsin suomalainen 29-vuotias Karim Musavi oli katsomassa Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Svea Wägenillä sijaitsevassa baarissa.
2: Mikä oli tunnelma silloin, kun sä olit katsomassa tätä matsia siis Tukholman Svea Wägenissä sijaitsevassa baarissa?
3: No oli kiva tunnelma. Oli just jotenkin hauskaa, koska tuntui, että kaikki, jotka oli siellä, oli suomalaisia. Että varmaan ei ollut varmaan ketään muuta baarissa muuta kuin suomalaiset. Se oli hauska tunnelma.
2: Oliko siellä jotain kannustushuutoja vai oliko niin kuin pirteä?
3: No oli aika rauhallista ainakin, koska ei ollut paljon maaleja koko niin kuin alkupelistä, mutta sitten siinä, kun oli se yliaika, niin kyllä niitä kuului TV-stäkin, kuului Suomi, niin kyllä ne sitten kyllä kaikki alkoi laulamaan mukana.
2: Ja mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun Konsta Helenius löi sen voittomaalin kassiin?
3: Siis kaikki nousee, kaikki huutaa ja halailee ja se oli... Ja aivan upea energia koko baari niin kuin räjähti. Oli tosi iloista.
2: Onko sulla sellaista ajatusta, että miksi Suomi voitti tämän matsin, kun Sveitsi on ollut kuitenkin niin kova vastustaja?
3: No kyllä se suomalainen sisu, kyllä sitä aina. Se oli varmaan aika paljon painetta siellä areenassa, kun ei ollut paljon valkoisia paitoja yleisössä myöskään, mutta kyllä sitä kuitenkin ne jotenkin sai sen tehtyä. Ja muutenkin oli tosi tiukka ottelu, mutta joo, tosi ylpeä niistä.
1: Hyvä analyysi Karim Musavilta, joka oli siellä fiiraamassa katsomassa ottelua. Ja silloin se ihan oikeassa, niin kuin minäkin katsoin, ei sitä hirveästi huudellut, kun ei ollut maalia yhtään, ei millään tullut maaleja kummallekaan joukkueelle. Enemmän se oli tuommoinen trilleri, että jopa otti vähän pumpusta. Mutta kuulemme kohta lisää Karim Musavi, hän teki päätöksen. Voittomaalin jälkeen hän teki päätöksen. Siitä me kuulemme kohta. Fibi ennen sitä ja mul on kaikki hyvin.
4: Mitä sä mietit? Minne meni elokuu? Mitä sä toivot?

0: Näin se vaan on, mulla on kaikki hyvin. No, mun täytyy tässä katsoa, missä me oikein nyt ollaan. Niin. Karimmo Saavihan oli katsomassa tätä Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Svea Wägenillä, kuulkaa. Ja itsekin katsoin tätä ottelua, niin mun tytär antoi mulle, sekin oli katsomassa mun kanssa, antoi semmoisen sykemittarin, mitattiin tätä sykettä, niin kyllä helekkari oli kuule aika korkeat arvot yhteen väliin. Katsottiin sitä, niin en mä tiedä, onko se niin terveellistä touhua tuo jääkiekon katsominen. Se on niin, kuule, ei se mitenkään kiva ole, mukavaa. Se on enemmän thrilleriä ja hätää päissään katsoo sitä, mutta kivaa kuitenkin. Ja Karimmo Saavi baarissa Svea Wägenillä katsomassa tätä ottelua ja sitten lopultahan Suomi voitti. Konsta Helenius teki jatkoajalla voittomaalin Suomen maailman mestareita, ja kun Suomen voitto sitten ratkesi, oli Karimille selvää, että sitä lähdetään juhlimaan Särkilin torille.
1: Niin tietysti piti torille piti mennä, niin katsotaan, kun me oltiin Svea Wägenillä, niin siinä on vaan no kävelymatka sinne Särkilin torille, niin oli kylläkin tosi hiljaista Svea Wägenillä, että ei ollut paljon ihmisiä, mutta me ajateltiin, että okei, no mennään torille katsomaan, jos sieltä löytyy muita suomalaisia, niin kyllä siellä pari muuta löytyy, että ei ollut varmaan 10 enempää meitä suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen, niin se oli hauska kokemus, vähän erilaiset meiningit kuin Helsingissä, mitä mä näin videoita.
2: Ja siellä sattui myöskin semmoinen vähän hassu episodi.
1: Joo, mä kerroin sitä aikaisemmin, mutta joo, niin silloin, kun me oltiin siinä, me lauletaan ja nauretaan siinä kavereiden kanssa, niin yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen ihan viereen ja ulos hyppää semmoinen ukko vaan alushousuissa, tulee suoraan hyppää veteen, niin se meni uimaan siinä kaksi kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman. Se oli tosi hauska näky. Ja joo, niin siinä hetihän niitä vahtia ja poliisia tulee pari-kolme autoa siinä, mutta heti, en mä tiedä miten hän, mutta hän jotenkin oli tilannut seuraavan taksin, niin ennen kuin ne ehti mitään kysyä, niin se oli hypännyt seuraavan taksin. Ja se pääsi sieltä. Siitä pois, joo.
2: No mitäs tänään kuule töissä, sä oot töissä, niin onko tänään sitten sisupaita vielä päällä?
1: Tietysti, mulla on suomalainen lippis ja suomalaiset sukat päälle ja tuli Karjalan piirakkaa aamiaiseksi, niin kyllä sitä on suomalaiset tälle mä representaan Suomeen.
0: Kylläpä piisaa, Karimmo Saavi siis se. Ruotsin suomalainen jääkiekko-fäni iloisella tuulella Niki Bergmanin haastattelussa. Mennäänpä läpi tämä turnaus. Suomen peli, Alexander Barkov, tähtipelaaja. Ruotsin turnaus, Norjan hurja saavutus, pronssimitali. Siis mennään läpi kaikki nämä asiat, mutta musiikkia väliin, Happoradio. Tämä tässä nyt.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: No niin, Suomi on maailman mestari jääkiekossa 2026. Enemmän kuin mestaruus, tarina suomalaisesta sisusta jälleen kerran ja kapteenista, joka teki kaikista muista parempia, Alexander Barkov. Leijonat siis maailman mestarille 5. kerta. Syyrisin illassa. Se oli kuulkaa erityinen ottelu tämä ja joukkue, Suomen joukkue ei taipunut paineen alla millään tavalla, vain kasvoi juuri silloin, kun panokset olivat kovimmat. Ja tämähän se on, kuulkaa, sitä suomalaista voittamisen kulttuuria ihan parhaimmillaan. Ollaan hiljaa, tehdään työt, ratkaistaan, kun hetki sitä sitten vaatii. Ja kaiken keskellä yksi nimi, Alexander Barkov. Kuulemme hänet Ylen urheiluradion haastattelussa.
2: Aivan huikea juttu ja upea juttu. Ja en osaa sanoin kuvailla, miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt, miten porukka voittaa MM-kisoja. Ja Suomi, Mikke esimerkiksi, voittanut monta jo ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia tuommoisten ihmisten kanssa.
1: Barkov. Tämä oli Barkovin turnaus, ei ehkä otsikoissa, huutamalla vain teoissa. Hän repi, raastoi, johti hienolla hyvällä esimerkillä ja voitti kaksinkamppailut, riistikiekot, oli koko ajan joka kerta siellä, missä peli ratkaisiin. Ja Barkov ei vaan pelannut, hän määritti koko pelin suunnan. Varsinkin Kanadaa vastaan semifinaalissa hän teki sen. Ja tässähän se onkin hänen suuruutensa. Hän teki ketjukavereistaan parempia. Konsta Helenius, hän nousi sankariksi jatkoajalla. Ratkaistiin. Kuulemme hänetkin Ylen urheiluradion haastattelussa.
3: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin sitten kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
4: No sä oot todellakin nuori kaveri, vasta parikymppinen, sun ura on vasta alkumetreillä. Sitten joskus, miten sä muistelet tätä joukkuetta?
3: No ihan huikea joukkue, että saatiin paljon äijä NRistä ja jotenkin, niin kuin Mikke sanoi, että kaikki sitoutuu, että se huomasi Kanada-pelissä, että oltiin häviöllä 2-1, mutta silti tultiin ja ei luovutettu, että tiettiin, että tämä on ihan, että kun on mahdollisuus voittaa, niin nyt mennään päätyyn saakka.
4: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
3: No ei todellakaan.
1: Konsta Helenius. Kultamitali syntyi tällä hänen yksilösuorituksilla kyllä, ja tämähän jää historiaan ihan huikea saavutus, mutta ilman Barkovia, ilman sitä tilaa, turvaa, luottamusta, jonka hän kapteenina loi tai toi, niin sitä hetkeä ei ehkä olisi koskaan tullutkaan. Tämä se on, tämä on tärkein asia. Tämä on suomalaisen jääkiekon ydin. Tähdet palvelevat joukkuetta. Ja paras pelaaja tekee muista parhaita versioita itsestään. Tämä on se kaikkein tärkein seikka. Palvellaan joukkuetta. Barkov on juuri sitä. Hiljainen johtaja, joka ei etsi valokeilaa koskaan. Kun häntä sitten kehutaankin, hän vaan väistelee, että tämähän on joukkuepeli ja juuri niin puhuu voittaja, juuri niin puhuu kapteeni, joka ymmärtää, mitä menestys oikeasti vaatii. Mutta nämä kisat, ne näyttivät myös sen, mitä suomalainen sisu tarkoittaa. Ei pelkkää puolustamista tai sinnittelyä. Se on kykyä pelata rohkeasti, nopeasti, viisaasti ja silti säilyttää kylmä pää, kun ratkaisut tehdään. Leijonat ei vaan siinä selviytynyt, ne hallitsi. Ja kun finaali venyi jatkoajalle 3-3, niin kaaoksen keskelle Suomi ei hermoillut. Se odotti hetkeään ja kun paikka tuli, se käytettiin. Voittamisen kulttuuri, se on sisu. Alexander Barkov johdatti joukkueen mestaruuteen, mutta samalla hän näytti jotain suurempaa, mitä voittaminen rakennetaan työllä, nöyryydellä ja kyvyllä olla paras silloin, kun sitä on eniten merkitystä. Kuullaan Suomen päävalmentaja Antti Pennanen.
5: No, yksilötaitoa, paljon kokemusta voittamisesta ja sitoutunut yhtenäinen jotenkin heti alusta saakka oli semmoinen olo, että tämä on huikea joukkue ja tämä on menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten tietenkin johtavat pelaajat, nostan Sassan tietenkin yhtenä, että nyt kun häntä on katsonut läheltä, niin mä en ihmettele yhtään, miksi hänen joukkueessa on tosi hyvä olla ja hieno pelaaja, hieno johtaja.
1: Leijonat siis maailman mestareita ja tämän tarinan yhtimessä kapteeni Barkov. Musiikkia väliin kuullaan sitten, tai ainakin pohditaan enemmän tätä Barkovin johtajuutta ja annetaan joitakin esimerkkejä siitä. Ja Barkov, hänet hän kutsutaan Sashaksi, niin se on. Teku, liian isolainen.

0: ihan hyvin.
1: Barkov-johtajuus, se näkyi siis kentällä kaikilla tavalla teoissa. Esimerkillä hän johti joukkuetta jokaisen vaihdon täydellä teholla. Se näyttää hitaalta, kun hän liikkuu siellä jäältä, mutta se ei ole sitä. Se on taitava. Hän on aina oikeassa paikkaa. Hän voitti kaksinkamppailut, riisti kiekkoja ja kaikkia tämmöistä. Oikeasti näkymätöntä työtä, mutta kiva katsella otteluja ja seurata vähän niin kuin häntä erikoisesti, niin se huomaa nopeasti, että tässä on jotakin hyvin erikoista. Tämä on pelaaja yli muiden. Tietenkin sekin johti siihen, kuulkaa, että nämä muutkin kaverit, joukkuekaverit, nehän nosti tasoaan. Pakko nostaa tasoa, ne pohti, kun näki Barkovin jäällä. Sitten hän tämän pelin rytmin hallinta, hän niin kuin rauhoitti tätä peliä paineen alla ja sitten kiihdytti, kun oli se paikka. Ihan käsittämättömän hyvä pelaaja. Ja hänhän loi turvaa sitten muille suomalaispelaajille, ketjukavereille ja niin poispäin. Hän antoi sitä vapautta heille. Helenius pystyi pelaamaan rohkeammin, luovemmin, koska tiesi, että Barkov hoitaa puolustussuunnan ja kiekon hallinnan. Näinhän se vaan on. Joo, joukkue edellä asenne, todellakin Barkov, tärkein pelaaja. Hänet valittiin All-Star-kentälliseen kisojen parhaiden pelaajien joukkoon ilman muuta. Myös Suomen puolustaja Henri Jokiharju pääsi tähän tähtiviisikkoon, niin kuin Sveitsin maalivahti Leonard Genoni ja pelaaja Roman Joosi. Ja hyökkääjä myös Sven Agrigettokin ja McLean Celebrini, kanadalainen superlupaus. Hänkin oli yksi näistä tähtiviisikon pelaajista. Kyllä se on mahtava homma se. Kuulemme vielä Mikael Granlundin. Hänhän oli yksi näistä tärkeistä pelaajista, joka saavutti tämän mahtavan maailmanmestaruuden.
2: No mun mielestä Suomen maajoukkue on joka ikinen kerta sitoutunut ja se on, millä me aina tullaan pärjäämään. Ja niin kuin jälleen kerran tässä turnauksessa, niin pelattiin erittäin hyvin ja tänään oli ihan 50-50 peli ja sitten tuli konsta.
1: Musiikin jälkeen pohditaan vähän Ruotsin ja Norjan turnausta. Katri Helena, Lintu ja lapsi.

Ruotsin MM-turnaus, aika pettynyt joukkue, materiaali ja yksilötaito jälleen kerran. Oli aika hyvä, se ainakin olisi pitänyt riittää pitemmälle, mutta tämä kokonaisuus ei sitten kuitenkaan loksahtanut paikalleen. Hävisivät esimerkiksi Norjaa vastaan ja no, hallitsi kiekkoa. Hienoa peliä, mutta ratkaisuhetkellä sitten kuitenkin puuttui tämä terävyys, kyky kääntää nämä ottelut voitoiksi. Tämä on semmoinen ongelma, joka on nyt ollut viime vuosina. Ruotsi on hyvä, mutta ei riittämään kylmä ja tehokas silloin, kun pitäisi olla parhaimmillaan. Ja ehkä se näkyy tässä henkisellä puolella. No, Suomi kasvoi paineen alla, Ruotsi vaikutti ajoittain epävarmalta ja jopa varovaiselta ja pelistä puuttui tämä suora määrätietoinen voittamisen asenne, se kuuluisa tappajan vaisto, jos näin sanotaan. Ja joukkuepelämisessäkin oli puutteita, vaikka yksilöt olivat taitavia jälleen kerran, niin tämä yhteinen rakenne, joukkueen rakenne, se rakoili. Viisikkopeli ei ollut yhtä tiivistä ja kurinalaista kuin turnauksen parhailla joukkueilla. Ei ollut ollenkaan. Ja tämä näkyy erityisesti puolustamisessa ja pelin kääntämisessä. Ruotsin turnaus näyttäytyy esimerkkinä siitä, että pelkkä taito ei riitä MM-tasolla ilman selkeää identiteettiä, kovuutta, henkistä kanttia mestaruus jää saavuttamatta. Näin se vaan on. Norja. Norja voitti pronssin. Sehän on ihan mahtavaa. Ruotsin turnaus jäi vajaksi, mutta Norja. Norja kirjoitti oman satunsa. Norjan MM-bronssi on yksi kisojen suurimmista yllätyksistä, se kaikkein suurin. Samalla muistutus siitä, mitä selkeä pelitapa, kurinalaisuus, joukkuehenki voivat saada aikaan. Norja ei lähtenyt turnauksen tähtiloistalla, vaan tiiviillä viisikkopelillä ja kovalla työllä.

historiallinen mitali. Tosi mahtava, ja kontrasti Ruotsiin olikin sitten selvä. Norja osoitti, että jääkiekossa menestys ei synny pelkästään taidosta, vaan juuri tästä kurinalaisuudesta, uskosta ja siitä, että joukkue toimii yksinäisenä kokonaisuutena. Pronssimitali Norjan Ruotsin saavutus, 7. sija. Näin se vähän on. Jälleen kerran ollaan saatu kokea niin mahtava jääkiekkoturnaus, ja jätetään nyt vähäksi aikaan tämä jääkiekko ja siirrytään pikkuhiljaa kohti jalkapallon MM-kisoja, vai miten? Jospa kuitenkin otettaisiin viesti vielä meidän puhelinvastaajasta liittyen tähän jääkiekkoon kappaleen jälkeen. Kaste Helmi, kylmä kun herää.

Joo, hyvää päivää. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hisingen. Ehkä tämä olisi tähän päivälähetykseen lähinnä Pekalle, kun Pekka puhuu kohta jääkiekosta ehkä lisää. Kyllä oli mahtava uutinen, kun sain yöllä kuulla tämän, että Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa Sveitsissä. Että tämä oli kyllä valtava hieno saavutus. Ja samalla kun on viikon aikana puhuttu sitä, että tämä Pardo on myöskin maailman paras jääkiekkoilija Suomen riveissä. Ja Suomessa on muutakin hyvää jääkiekkoilijaa.

0: Mä kyllä nostaa taas suomalaisten itsetuntoa. Se oli hieno juttu kaikille suomalaisille niin Suomessa kuin ulkomailla asuville. Ehkä vielä suurempi kunnia heille. Ja nyt siitä toivotaan, että jatkossa menee rauhallisesti ja hyvin ja tulee uusia mitalleita. Ja onnittelut Suomelle ja tämän lisäksi myös Norjalle, kun Norja sai Pohjoismaiden toisen mitallin. Samoissa jääkiekkokisoissa pronssin ensimmäinen Norjan mitali. Onneksi olkoon myös heille. Tämä oli Pentti Juhani Hisseminin saarelta.
1: Pentti Juhani, kiitos viestissä. Viestistä samaa mieltä olen sinun kanssa. Itse tuntuu, tämä on tärkeä asia tämä jääkiekko. Ja on se hienoa minun mielestä, että Radio Sporttenikin, Sveriges Radion Radio Sporttenikin nosti tämän asian esille, että Suomi oli ansainnut tämän voiton. Kuullaanpa.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten. Och samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
2: Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv där. Matchen stod 0-0 efter ordinarie tid och det var första gången som en VM-final var mållös efter ordinarie tid. Andreas Lundin, Roisporten.
1: Ihan tottahan se oli ensimmäistä kertaa koskaan, että ei yhtään maalia varsinaisella peliajalla MM-kisojen finaalipelissä. Tämä oli ensimmäistä kertaa, että kyllä oli jännä ja tasainen ottelu, se täytyy myöntää. Ja niin kuin tässäkin todettiin, niin pikkusen sääli tietenkin Sveitsillä, mutta se on tätä urheilua, että jonkun on voitettava ja jonkun on hävittävä. Ja joitakin näistä pelaajista Suomen joukkueessakin pelaavat Sveitsin liigassa, niin niitäkin vähän niin kuin harmitti tavallaan, että olenkohan mä nyt tervetullut takaisin sinne Sveitsiin pelaamaan. Tietenkin te olette. Hieno homma. Joo, meillähän on muutakin toimintaa.
5: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
6: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
7: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
8: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
9: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
1: Ja kohta Sveriges Radio Finskan uutiset ennen sitä Kuusamon profetta ja poljen, poljen, poljen.

0: suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen. Niin se oli hauska.
1: Lopuksi paikalle kurvasi taksilla iloinen juhlija pelkissä alushousuissa.
0: Yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen vihan viereen ja ulos hyppää tämmöinen ukko vaan alushousuissa. Tulee suoraan hyppää veteen. Se meni uimaan siinä kaksi kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman.
1: Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Asiasta kertoo Agents-yhtye sosiaalisessa mediassa. Esa Pulliainen toimi Agents-yhtyeen keulakuvana ja oli yksi merkittävimmistä suomalaisista kitaristeista. Agents-yhtye on säästänyt muun muassa Topi Sorsakoskia, Raul Badding Sommerjokea ja Maustetyttöjä. Ja tässä olivat uutiset Sveriges Radio Finskalta toimistossa Lauri Honkanen.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Iltapäiväohjelma jatkuu tältä Luleasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kerrottakoon, että Leijonien kone on laskeutunut Suomen kamaralle ihan tässä hetki sitten. Kultamitalistit siis Suomessa. Jatkamme kappaleella. Aurinko nousee ilman sua. J. Karjalainen.

0: hei hei. Vimma esitti tämän meidän iltapäiväohjelmassa ja hei hei sanovat kohta nämä Suomen leijonat ja kiekkoilijat kultamitalistit. Nehän on jo astunut ulos koneesta. Kyllä se on tarkkaa kuule seurantaa näissä Suomen mediassa. Luin tässä just Ylen urheiluradion sivulla, niin hetki hetkeltä koko ajan kerrotaan, mitä on tapahtumassa. Suorassa lähetyksessä raportoidaan heidän matka sieltä lentokentältä jatkuu. Ainakin näiden ennakkotietojen mukaan kohti Mäntyniemiä, jossa sen on määrä sitten tavata tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ja tietenkin Hornetit saattoivat, leijonat, puolustusvoimien Hornetit, ne saattoivat todellakin leijonien paluulentoa sinne Suomeen. Ja no, seurataan pikkuhiljaa. Tämä on aika jännää. Tämä hirveästi ihmisiä on seurannut tätä itse lentoa. Siis se kone lenti sieltä Sveitsistä Suomeen, niin 20 000 ihmistä. On olemassa joku semmoinen sivusto, jonka kautta voi seurata tätä lentokonetta. Niin sitä on 20 000 ihmistä seurannut. Joo, aika suuri kiinnostus on, kyllä. No, ensinnäkin nyt käy kuitenkin niin, että ei sitten tässä ja alkuvaiheessa ei pääse, yleisö ei sitten voi ottaa tai saa ottaa tätä joukkuetta vastaan. Ne laskeutuu sinne Helsinki-Vantaan lentokentälle ja sitten suoraan presidentin luokse. Ja niin poispäin, ja ne laskeutuu ja saapuu sinne VIP-terminaaliin vielä. Ja kaiken lisäksi ja yleisöllä ei ole pääsyä sinne, että ne tekevät sillä tavalla. Mutta onhan sitä sitten suurta mahdollisuutta juhlia yhdessä, kun on nämä kultajoukkueen juhlii kansan juhlassa. Se on 5 Ruotsin aikaan. On nämä suuret juhlat Olympiastadion edessä Mäntymäen kentällä fiirataan ja esiintyjä on jo, on kerrottu niistä, Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Samuel, Elli-Noora ja Vesala, saattaa olla muitakin. No ja joukkue sitten saapuu sinne lavalle. Ruotsin aikaa 6:30. Näin se vaan on.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Amadeus Lundberg, kerro, kerro. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikkansa.
1: Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Elsa on helpottunut.
2: Oi. Pojat.
1: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
3: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
1: Mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todisteena oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuulee, että hän tee enempikin tämmöistä hommaa. Mutta nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
1: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Roosa. Elämä jatkuu. Iltapäiväohjelmaa kuuntelette. Mä mainitsen jo nyt, että huomenna otetaan mukaan Ismo Varonen lähetykseen. Hän on musiikkimiehe ja tietää kaikesta eniten musiikista, ainakin meidän kanavalla, niin minä sanoisin. Muusikko Esa Pulliainen on kuullut tätähän on tiedotettu lauantaina. Hän menehtyi kotonaan Vantaalla lauantaina pitkän sairauden jälkeen. Ja Pulliainen oli kuollessaan 69-vuotias ja huomenna sitten pohditaan hänen merkityksestä Ismo Varosen kanssa. Hänethän tunnettiin Pulliainen siis ihan parhaiten Agents-yhtyeen kitaristineja musiikkillisena johtajana. Ja hän oli myös yksi suomalaisen sähkökitaran soiton keskeisistä suunnannäyttäjistä. Niin hän oli. Ja hänen tyyli rakentui 60-luvun kotimaisen rautalankamusiikin sekä vanhan amerikkalaisen rock'n'rollin pohjalta. Tehdään niin, että huomenna sitten meidän iltapäiväohjelmassa puhutaan enemmän Pulliaisesta. Tehdäänpä näin, että ajetaan kappale. Mä mietin, mikä me valittaisi näistä kaikista. Me tehdään tällä kertaa, otetaan Agents-kappalet. Ismo saa valita huomenna, mikä olisi se sopivin. Mutta ajetaan Fatboy, Heidi Kaarto ja Esa Pulliaisen kappale. Tässä meidän iltapäivässä tänään tämän kappaleen nimi on Aila.

Tässä siis Fatboy Heidi Karto ja Esa Pulliainen ja kappaleen nimi Elän. Aila, sen niminen kappale Aila. Esa Pulliainen menehtyi siis kotonaan Vantaalla lauantaina pitkän sairauden jälkeen ja oli kuollessaan 69-vuotias. Joo, tehdään näin, että jatketaan vielä yhdellä kappaleella. Sitten me kerrotaan tästä myndigheten för civilsamhälle och unga. Ne etsivät jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon. Siitä kohta ennen sitä Nicolas Fransettia. Tämä kyllä syttyy tuleen.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: MUSF, MUCF se on, eli myndigheten för civilsamhälle och unga. Ne etsii nyt jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon.
2: MUCF eli nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston.
3: Ja, men vi lanserade det här rådet för nationella minoriteter som ett rådgivande organ. Det här blir ett sammanhang där vi har möjlighet att ta del av kunskap och erfarenheter från de nationella minoriteterna som vi jobbar med.
2: MUCF:n siviiliyhteiskunta-asioiden osastopäällikkö Karin Strandåsin mukaan kyseessä on neuvoa antava elin, jonka tarkoituksena on vastaanottaa tietoa ja ylläpitää keskustelua kansallisten vähemmistöjen kanssa. Neuvostossa tulee olemaan 12 paikkaa, 3 edustajaa jokaisesta vähemmistöstä. Neuvostolla ei kuitenkaan suoranaisesti ole päätäntävaltaa vähemmistöjä koskevissa kysymyksissä.
3: Det är ju ett rådgivande organ. Makten kommer ju vara såklart att man kommer vara med och utforma det egna arbetet, hur arbetet läggs upp i rådet.
2: Johanna Dixon ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.

0: Neljä ruusua, elän vain kerran. Uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Se on NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, ajankohtaistui liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisaatiorakenteen nimitysten ja niihin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Sanaston toteuttamisesta on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
1: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen- ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten Natosta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on, se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
2: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
1: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskansliettin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoimassa.
2: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä ne, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin NATO-sanastosta vastaava Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Johanna Dixon haastattelee musiikkia väliin. Leaving the Leavings, muotitietoinen.

0: NATO-sanaston luominen niin suomeksi kuin ruotsiksi ajankohtaistui, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät NATOon, ja sanaston tekeminen aloitettiin jo vuoden 2023 alussa, ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsinkielisiä, joka helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä tai sitten kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineissä. Ja huolimatta siitä, että projekti sanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on kaikkien saatavilla Suomen valtioneuvoston kotisivulla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä edelleenkin. Sitä mukaan, kun englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo Niina Elomaa.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen, mietitään, että mikälainen se voisi olla. Ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä. Mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan, että ne sitten sopivat kaikille. Sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tommosia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suosittava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys Suomen ja Ruotsin kielten välisistä eroista. Onko mitään semmoisia oivalluksia? Oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit, ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit. Että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta tota, aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista, vaikkapa tota justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Erityisasiantuntija Niina Elomaata haastatteli Johanna Dixon. Kuolevi, ei enää mitään hätää. Menen uutisiin.

vaikka pikki pimeys ottais vallan mun sylissä oot turvassa aina. Joskus täytyy

Bussissa mä katson, vilkaisen joskus näitä eri sivuja siellä Suomen puolella, lehtisivuja ja muita, niin koko ajan seurataan, että missä ne nyt on ja mitä tapahtuu. Leijonien bussi liikkeelle on Helsingin Sanomien otsikossa. Kultaleijonat siis kohti Mäntyniemeä. Poliisi saattoi johdattaa heidät. Seuraavaksi siis on määrä tavata tasavallan presidentti Alexander Stubb. Jos joku on missannut sen, niin Suomi on siis maailmanmestari jääkiekossa, voitti Sveitsin thrillerissä myöhään eilettäin jatkoajalla. Konsta Helenius teki sen ratkaisevan maalin. Nea River. Mitä tuossa lukee? Onko se alias vai allas? Hetkinen. Alias.

0: Ari Honkanen, olepa hyvä.
1: Kiitos. No, tänään uutisissa muun muassa, että Ukrainan droonit suuntaisivat vahingossa kohti Suomea Helsingin Sanomien lähteiden mukaan. Ruotsin hallitus ei anna lupauksia Euroopan neuvostolle lisätä suomen kielen äidinkielen opetuksen tuntimäärää. Näistä ja muista lisää uutisissa.

0: Pepe Wilberg, isänmaa, äidin taivas. Jollakin tavalla tuo sopii hyvin täksi päiväksi. Toivotaan nyt, että sopii, että onnistuu se sitten soitto tässä 3:30 jälkeen sinne Tromsaan, Pohjois-Norjaan. Sami Kinnunen, suomalais-norjalainen Sami Kinnunen, hän järjestää tämmöisiä kisakatsomoita, jääkiekko. Fani on ja pelaa itsekin jääkiekkoa, niin olisi hirveän kiva kuulla sitten, mitenkä siellä oikein on ollut. Suomi voitti kultamitalin, Norja voitti pronssimitalin. Sehän on ihan mahtavaa ja mä tiedän, että silloin kun viime viikolla puhuin Samin kanssa, niin hän sanoi, että joo, ei ne niin hirveästi seuraa ne norjalaiset tätä jääkiekkoa, mutta nyt on sitten alkanut niin kuin tuo kiinnostus nousemaan entä tämän jälkeen sitten, kun saatiin. He saivat sen pronssimitalin, voitti Kanadan. Huh. Ja sekin oli, kuulkaa, jatkoajalla ihan käsittämättömän hyvä ottelu. Sekin norjalaisittain katsottuna. Mutta ollaanhan sitä fiirattu täällä Ruotsissakin. Suomessa hirveät juhlat tulossa tänä iltana. Joukkue on saapumassa sinne presidentin luoksen nyt ekaksi tietenkin. Sitten juhlitaan oikein kunnolla. Siitä mä oon 100-prosenttisesti varma. Mutta niinhän sitä juhlittiin eilen illalla täällä Ruotsissakin. Siitä tässä ihan kohta.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Lähettäkää viestiä ihmeessä nyt. Puhelinlangat perjantaina. Niin, juhlittiin siis Tukholman keskustassa eilettäin tätä Suomen kultamitalia ja siitä saamme tietää enemmän kohta. Kake Randelin oman kylän mieskappaleen jälkeen.

0: Oman kyllä mies Kake Randelin, ja kyllähän meidän täytyy mainita myös erikoisesti Mikael Granlund, Mikko Lehtonen, Sakari Manninen. Nämä on ihan mahtava saavutus heidän kannalta. Ensimmäisinä suomalaisina 3 kultaa. Tämä oli, eilinen kulta oli jo siis uran 3. He ovat ensimmäiset suomalaispelaajat, jotka ylsivät tähän saavutukseen. Tosi hienoa se. Ja tätä mestaruuttahan fiirattiin oikein kunnolla Tukholmassakin. Se oli nimittäin niin, että ruotsin suomalainen 29-vuotias Karim Musavi, hän oli katsomassa Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Sveavägenillä sijaitsevassa baarissa.
1: Mikä oli tunnelma silloin, kun sä olit katsomassa tätä matsia siis Tukholman Sveavägenissä sijaitsevassa baarissa?
2: No oli kiva tunnelma. Oli just jotenkin hauskaa, koska tuntui, että kaikki, jotka oli siellä, oli suomalaisia, että varmaan oli. Ei ollut varmaan ketään muuta baarissa muuta kuin suomalaiset. Se oli hauska tunnelma.
1: Oliko siellä jotain kannustushuutoja vai oliko niin kuin pirteä?
2: No oli aika rauhallista ainakin, koska ei ollut paljon maaleja koko niin kuin alkupelistä, mutta sitten siinä kun oli se yliaika, niin kyllä niitä kuuli TV-stäkin, kuuli Suomi, niin kyllä ne sitten kyllä kaikki alkoi laulamaan mukana.
1: Ja mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun Konsta Helenius löi sen voittomaalin kassiin?
2: Siis kaikki nousee, kaikki huutaa ja halailee, ja se oli aivan upea energia, koko baari niin kuin räjähti. Oli tosi iloista.
1: Onko sulla sellaista ajatusta, että miksi Suomi voitti tämän matsin, kun Sveitsi on ollut kuitenkin niin kova vastustaja?
2: No, kyllä se suomalainen sisu, kyllä sitä aina. Oli varmaan aika paljon painetta siellä areenassa, kun ei ollut paljon valkoisia paitoja yleisössä myöskään, mutta kyllä sitä kuitenkin ne jotenkin sai sen tehtyä, ja muutenkin oli tosi tiukka ottelu, mutta joo, tosi ylpeä niistä.
0: Ja kohta lisää Karim Musavin haastattelusta, yksi näistä kaikista meistä ruotsin suomalaisista, jotka katsoi sen ottelun ja ilahtuttiin me siitä. Ira tähän väliin, meistä kertova Satu.

0: Kari Musaavi oli siellä baarissa Svea Wegenillä Tukholmassa katsomassa ottelua. Ja sitten kun Suomen voitto ratkesi, oli Karimille selvä, että sitähän lähdetään juhlimaan Särkelin torille.
1: Niin tietysti piti torille piti mennä, niin katsotaan, kun me oltiin Svea Wegenillä, niin siinä on vaan no, kävelymatka sinne Särkelin torille, niin oli kylläkin tosi hiljaista Svea Wegenillä, että ei ollut paljon ihmisiä, mutta me ajateltiin, että okei, no mennään torille katsomaan, jos sieltä löytyy muita suomalaisia, niin kyllä siellä pari muuta löytyy, että ei ollut varmaan 10 enempää meitä suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen. Niin se oli hauska kokemus. Vähän erilaiset meiningit kuin Helsingissä, mitä mä näin videoita.
2: Ja siellä sattui myöskin semmoinen vähän hassu episodi.
1: Joo, mä kerroin sitä aikaisemmin, mutta joo. Niin sillä, kun me oltiin siinä, me lauletaan ja nauretaan siinä kavereiden kanssa, niin yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen ihan viereen ja ulos hyppää tämmöinen ukko vaan alushousuissa. Tulee suoraan hyppää veteen. Niin se meni uimaan siinä 2 kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman. Se oli tosi hauska näky. Ja joo, niin siinä hetihän niitä vahtia ja poliisia tulee pari-kolme autoa siinä, mutta heti, en mä tiedä miten hän, mutta hän jotenkin oli tilannut seuraavan taksin, että ennen kuin ne ehti mitään kysyä, niin se oli hypännyt seuraavan taksin. Ja se pääsi sieltä, siitä pois. Joo.
2: No mitäs tänään kuule töissä, sä oot töissä, niin onko tänään sitten sisupaita vielä päällä?
1: Tietysti, mulla on suomalainen lippis ja suomalaiset sukat päälle ja tuli Karjalan piirakkaa aamiaiseksi, niin kyllä sitä on suomalaiset. Tällä mä representaan Suomea.
0: Kari Musaavi haastattelin Niki Bergman. Ja jännä, Ylen sivulla on semmoinen jännä juttu, pitääpä mainita sekin, jos mä nyt löydän sen. Mikä on osuvin nimi Heleniuksen kultamaalille? Tässä voi kuule semmoisia asioita pohtia. Onko se Konstan Kolaus, Konstan Parempi Polska, Konstan Jylhä, Konstikas, Konstan Valssi, Konstan Koukku vai Konstan Kierto? Siinä meidän miettimistä. Ennen uutisia, Laveksia, Guardian Angel.

0: Vuorossa uutiset. Ukrainan droonit suuntasivat vahingossa kohti Suomea. Helsingin Sanomien mukaan virhe laukaisi Uudenmaan hälytyksen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Uudenmaata koskenut drooniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse varoitti Suomea siitä, että se oli lähettänyt vahingossa kohti Suomea drooneja, jotka kantoivat räjähdelastia. Viranomaiset kehottivat perjantain vastaisina yönä uusimaalaisia hakeutumaan sisätiloihin drooniuhan vuoksi. Kehotus koski noin 1,8 miljoonaa ihmistä ja pysäytti lentoliikenteen. Suomen viranomaiset eivät ole kertoneet julkisuuteen, mihin uhkakuva tarkalleen perustui. Puolustusvoimat tiedotti myöhemmin droonien lähestyneen Suomea Venäjän suunnasta. Tukholman ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla kilpailtiin ketteryydestä, nopeudesta ja vahvuudesta SVT-pelihenkisellä kilpailulla. Kyseessä on kuusijaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähetetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin.
1: Mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos.
0: 8-vuotias Keke ja 9-vuotias Adelia osallistuivat kilpailuun Tukholman ruotsin suomalaisella koululla. Molemmat pelaavat kotona pelejä ja heidän ulkoleikkinsä ovat saaneet myös inspiraatiota sisäpeleistä.
2: Mä oon yksi kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kiva.
3: Se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
0: Toimittajana Vilma Peltomäki. Ruotsin hallitus ei anna lupauksia lisätä suomen kielen äidinkielen opetuksen tuntimäärää. Huolimatta Euroopan neuvoston suosituksista ja toistavasta kritiikistä. Euroopan neuvostolle antamassa vastauksessa Ruotsi kertoo, että halutessaan oppilaat voivat valita suomen kielen myös osana kielivalintaa, jolloin suomen tunteja on enemmän. Euroopan neuvosto on usean otteeseen ilmaissut huolensa suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa ja korostanut, että äidinkielen opetuksen lisääminen on olennaista kielen säilymisellä maassa. Uutiset Lari Honkanen, lisäuutisia Sveriges Radio Finskan nettisivulla.

0: Ees puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Niin se vaan on. Yritetään ottaa yhteyttä tässä kohta sinne Tromsaan. Meillähän oli viime viikolla mukana Sami Kinnunen, suomalainen, joka asuu Tromsassa, joka on hoitaa nämä kisakatsomot, on jääkiekosta kiinnostunut. Niin hetkinen, hän soittaa nytten. Oottakaa pieni hetki vaan. Halo?
3: Halo, Sami Kinnunen.
1: Hei, voinko kytkeä sun studion pöytään nyt? Hetkinen. No niin, Sami soitti tässä juuri nyt, niin katsotaan, jos toimii. Onko Sami meidän mukana?
3: Kyllä, kyllä.
1: Tosi hienoa, Sami. Kuule, sinähän olit mukana viime viikolla kertomassa tästä Kiinan jääkiekon roolista Norjassa ja sanoit, että no ei se nyt niin hirveästi kiinnosta norjalaisia. Mutta sitten, kun tulikin tämä pronssimitali, Sami Kinnunen, niin mitä tapahtui Norjassa?
3: No ainakin kyllä ihmisillä niin kuin jo viikonloppuna jo se välierää, sitä jo useampi työkaverikin sanoi, että pitää varmaan katsoa, että ensimmäistä kertaa elässä katsoa kiekkoa. Ja nyt sitten sitä eilistä pronssipeliä oli kanssa tänään töissä sanonut, että tosi moni, että ei ole koskaan ennen katsonut jääkiekkoa, mutta eilen oli sitten katsonut. Ainakin pätkiä oli paljon katsonut ja kyllä kaikki tiesi tulokset, sitä on niin paljon nyt hehkutettu mediassa sitä pronssimitalia ja joka tuutista tulee vähän niin kuin Suomen tyyliin, että nyt on varmasti se tietoisuus kaikilla, että Norja otti pronssia kiekossa, mutta on se täällä varsinkin tietysti täällä Tromsassa, niin ei tosiaankin, niin kuin viime viikolla sanoin, että ei ennen kisoja edes tiennyt moni, että Norjalla on joukkue MM-kisoissa, mutta nyt kun Norja menestyi, niin kyllä nyt on ihmiset tietoisia ja kyllä tosi moni aamulla töihin kun meni, niin onnitteli mestaruudesta, sitten ne on seurannut myös finaalia osaa sitten.
1: Jaa. No sehän on hienoa. Saako kysyä, missä sinä olet töissä, Sami?
3: Siis mä olen tuossa Tromsan yliopistosairaalassa leikkausyksikössä.
1: Sami Kinnunen siis, ja itse olette kiinnostunut jääkiekosta ja hommailet näitä kisakatsomoita, mutta sinähän kerroit tässä viime viikolla, että olit etukäteen jo katsonut, että hei, minähän olen töissä silloin, kun Suomi pelaa finaalia, niin mitenkä sinä kävi? Pystyitkö itse edes katsomaan ottelua?
3: Eikö mä olin... En ollut tuossa finaaliaikaan, en ollut töissä. Se oli se tuo välieräpeli, että siinä minun pitää mennä yövuorolta. Se oli se torstain Latvia-peli, sitä mä en nähnyt. Töissä pystyin vähän tulosta seuraamaan, mutta Latvia-peliä en nähnyt. Ja sitten ihan loppuun en kerennyt katsoa sitä välieräpeliä, kun piti sitten lähteä yövuoroon töihin. Mutta eilen oli ihan vapaa päivä, että pystyin katsoa ihan. Meitä oli yli 50 suomalaista ja muun maalaista katsoa tuolla paikallisessa sporttipaarissa, niin eilistä finaaleita. Huikea tunnelma oli kyllä.
1: Vau. Wow. Ja sinähän sanoit myös aikaisemminkin, että paljon suomalaisia siellä Tromsassa. Kerropa nytten, mikä oli fiilis teidän baarissa, teidän paikassa, kun katsoitte Suomi-Sveitsiä?
3: No, kyllähän se oli... kun se niin tiukaksi meni, että 0-0 loppuun asti, ja sitten kun se jatkoajalle, kun sitä ei ikinä tiedä, että se sitten yksi virhe toisille tulee, niin se ratkee siihen, niin kyllähän siinä aika semmoinen jännittynyt ja suoraan sattuna hiljainen tunnelma oli jatkoajan alussa. Ja sitten kun molemmilla oli kyllä pelissä, oli niitä paikkoja ja tolpat kulissa ja muuta, mutta että kyllä se sitten kun jatkoaika alkoi, niin kyllä sitten oli aika hiljasta, oli aina totta kai, kun Suomelle tuli tilanne tai kohaus kuului, aina kun Sveitsillä oli tilanne, mutta että kyllähän se sitten riemun repesikö maali tuli. Mutta että kyllä se aika huomasi sen, että se jatkoaikaa ihmiset jännitti, että ei siellä oikein kukaan hirveästi puhunut ja kaikki istui ihan niin kuin puri kynsiä melkeinpä ja ihan semmoinen, niin kuin itsekin, että sitten vielä... Itse kun pääsin kotiin ja sieltä pelistä sitten, niin ei kyllä meidän uni tulla millään. Oli niin vielä kierroksilla pyöri sitten, että aamulla vähän väsytti, kun lähdin töihin sitten aamuvuoroon.
1: Joo, ihan sama homma minulle, kuule. Mä ymmärrän 100-prosenttisesti, mistä sä puhut, Sami Kinnunen. Mitenkä se on sitten, mitenkä suomalaiset ja norjalaiset, nythän kummallakin maalla ja faneilla oli tavallaan suuri aihe juhlia, niin juhlivatko porukka yhdessä jollakin tavalla vai ihan eri tavalla?
3: No, ei, kun minä kysyin, kun menin sinne paikalliseen sporttipaariin, kysyin, että oliko norjalaisia paljon katsomassa sitä pronssipeliä, niin se sanoi ne tarjoilijat, että tosi vähän, että se, niin kuin aikaisemminkin sanoin silloin viime viikolla, että täällä Tromsassa tuo kiekkokulttuuri ei, mutta veikkaan, että esimerkiksi katoin tuolla someissa, niin esimerkiksi Oslossa siellähän on ollut kunnon kiekkokatsomot ollut, ja tuolla missä se, ja Stavangerit, no missä se kiekko on vähän suuremmassa roolissa, niin kyllähän siellä on ollut ihan kunnon kiekkokatsomot ollut, mutta ei niin kuin täällä Tromsassa, ainakaan siellä sporttipaarissa ei, mutta kyllähän siinä nyt moni norjalainen sitä myös, mutta nekin norjalaiset, ketkä sitä on hehkuttanut tuolla somessa, niin nekin on jollain tavalla itse kiekon kanssa tekemisissä.
1: Niin, okei. Okay.
3: Ei ne samalla tavalla silleen tulla näkynyt, eikä meidän kanssa ollut, oli sille joku norjalainen oli katsomassa, mutta se taas oli sitten kiekon kautta tuttuja, mutta kyllähän ne kaikki tyytyväisiä siihen pronssiin on. Ja, niin. Ja huomasin tuossa, kun vähän ennen kuin lähdin töistä, kun tuli iltavuoro, ruotsalaisia työkavereita tuli, niin ne kyllä oli, ne oli vähän katkeria. Ne oli katkeria siltä, että Ruotsi ei saanut mitalia ja sitten Norja otti pronssi, niin se oli vähän katkera yksi työkaveri siinä.
1: Mitä sanoit hänelle?
3: Sanoin, että no joskus se näin. Ja sanoin sitten, että toivottavasti Norja saa tästä hyvän boostin jääkiekossa, että no, hän ei toivo kyllä, että Ruotsin pitää ruveta pelaamaan paremmin. Oli hänen kommentti ja sitten hän jatkoi matkaa. Mä ajattelin, että okei, oli herkkä paikka.
1: Joo, ymmärrän. Mutta sinähän, jos on sairaalassa töissä ja niin poispäin, niin semmoinen kysymys. Me mitattiin eilettä, mulle jos tämä, en tiedä muista sitä, mikä se oli, mutta mitattiin tämmöinen sykemittarilla, minun tytär pani sen minun mittasi,
3: että mikä,
1: niin, ja se oli hirveitä lukemia hänen mukaan, niin onko se nyt ihan, voiko se olla vaarallista katsoa siis tämmöistä finaalia, jos seuraa nyt jääkiekkoa ja on vähän niin kuin kiinnostunut siitä tai paljonkin
3: no,
1: tai hirveästi?
3: Kyllähän se varmaan, varsinkin jos semmoiselle iäkkäämmille, jolla on sydänongelmia, niin kyllähän se voi sydänkohtaisesti aiheuttaa, jos jännitystä liikaa, että kyllähän siinä nousee pulssi ja niin. Stressaa ottelua, niin kyllähän se voi aiheuttaa, niin kuin mikään muukin tuommoinen stressaava tilanne, vaikka tuolla tavalla hyvällä tavalla stressaava tilanne, mutta kyllähän se voi aiheuttaa sitten.
1: Koska eihän se ole, niin kuin sinäkin sanoit eilettäin, kun te katsoitte, niin sitten jatkoajalle, kun mentiin, niin eihän se mitenkään oikeasti ole, ei hauskaa eikä kivaa, se on hirveetä.
3: Ja sitten kyllä minäkin, että jos olisi joku muu ollut vastassa kuin Suomi Sveitsillä, niin kyllä mä olisin toivonut Sveitsillä, kun nyt on niin. 5 finaalia ollut. Joo. Ja kaikki hävittiin. Nyt 3 viimeistä finaalia, niin. Ne on kaikki mukana finaalissa, ne on kaikki hävinnyt ja yhtä maalia eivät ole tehneet. Vähän sille sääliksi kävi sveitsiläisiä, kun siinä kuitenkin on hyviä pelimiehiä NHL:sta, joita on tullut seurattua, niin sitten että niillä kuitenkin ne mahdollisuuksien mestaruuteen rupeaa menemään, ikää rupeaa tulemaan ja muuta, niin, mutta totta kai nyt kun Suomi oli vastassa, niin totta kai Suomeen kannusti, mutta jos joku muu olisi ollut Sveitsille finaalissa vastassa, niin totta kai sitten jos Norja olisi ollut, se olisi ollut eri asia. Mutta, niin kyllä mä sitten Sveitsille olisin suonut tuon mestaruuden, mutta hyvä näin.
1: Hyvä näin. Mitäpä sanot nyt lopuksi Sami Kinnunen Alexander Barkovista?
3: Kyllähän se ihan uskomaton kaveri miettii, että se on vuoteen, ei ole pelannut sitten ennen kisoja kaksi EHT. Peliä pelasi sitten tuossa noin hyvin pelasi nuo kisat, että niin kuin kaikki pelaajat ja sitä korostanut, että ei pelkästään pisteiden valossa, että minkälainen johtaja se on. Ja kyllähän tuo nyt osoitti se esimerkillä, että minkälainen kapteeni se on. Ja kyllähän ne heti huomasi, niin kuin, ei nyt voi yhtä miestä, että sotaa kaipaa, mutta kun Florida, että niin ne ei pääse edes playoffeihin, kun Barkov ei ollut mukana. Ne 2 edellistä vuotta voittivat Stanley Cupin, mutta että onhan se ihan uskomaton. Kaikkea sen tekemistä, kun tulee jäällä kattoon, niin se tekee niin oikeita ratkaisuja, ja se on niin uskomatonta työtä tekee siellä ja myös siellä kopissa sitten. Että on ihan maailman parhaimpia pelaajia tällä hetkellä ehdottomasti.
1: Kyllä. Sami Kinnunen, kiitos, että kerroit, mitä kaikkia siellä Tromsassa tapahtui. Ja seurataan sitten, jos saadaan Norjankin jääkiekko oikein kunnolla nousuun.
3: Joo. Toivotaan.
1: Joo. Kiitos sinulle ja hei.
3: No niin, hei.

0: Luulajasta kotoisin hurula helvettä hääriä ennen sitä dingoja tähtenä taivaalla. MYCF eli Myndigheten för civilsamhälle och ungan etsii nyt jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon.
1: MUCF eli nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston.
2: Ja, men vi lanserade det här rådet för nationella minoriteter som ett rådgivande organ. Det här blir ett sammanhang där vi har möjlighet att ta del av kunskap och erfarenheter från de nationella minoriteterna som vi jobbar med.
1: MYCF:n siviiliyhteiskunta-asioiden osastopäällikkö Karin Strandåsin mukaan kyseessä on neuvoa antava elin, jonka tarkoituksena on vastaanottaa tietoa ja ylläpitää keskustelua kansallisten vähemmistöjen kanssa. Neuvostossa tulee olemaan 12 paikkaa, 3 edustajaa jokaisesta vähemmistöstä. Neuvostolla ei kuitenkaan suoranaisesti ole päätäntävaltaa vähemmistöjä koskevissa kysymyksissä.
2: Det är ju ett rådgivande organ. Makten kommer ju vara såklart att man kommer vara med och utforma det egna arbetet, hur arbetet läggs upp i rådet.
1: Johanna Dixon ja Anni Ritaho, Sveriges Radio Finska.
0: Ja ennen EK-uutisia Frans Harjo, 110% ja ennen sitä Paleface. Miten historiaa luetaan?
3: Moderni orjalauma, orjakauppa, onks vapautta? Mennään toista kautta, tehdään miakastaurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google-aula. Nyt sivotaan yhdestä merestä Espanja kokoinen roskalauta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

ilma sabaktani. Oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari, ääniti viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Mitrikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta. Nyt alkoi satamaan oikein kunnolla, kun katson tästä studioikkunasta ulos. Mutta eihän se haittaa yhtään mitään. Sisätiloista ollaan ja seurataan tätä Suomen leijonia. Nyt on, kuulkaa, jo saavuttu siihen asteeseen tässä juhlimisessa siellä Suomen puolella, että Varkkom on pitänyt puheen ja Stubb on pitänyt puheen. Ne on Mäntyniemellä siis kultaleijonat ja ekaksi tasavallan presidentin luokse. Ja Varkkom sitten vielä sanoi, hän seisoi siellä Stubbin vieressä ja sanoi, että mulla on vähän lyhyempi kuin sulla se puhe. Puhe on siis lyhyempi kuin sinun, Varkkom aloitti ja sai sitten muut paikalla olijat naurahtamaan. Hieno homma, hieno saavutus, onneksi olkoon leijonat. Jatkamme kappaleella on Elämä alaina ja erin.

0: Kuten jälleen kerran Tukholman uutistoimitukseen Lari Honkanen, olepa hyvä.
1: Kiitos. Iltapäivän uutisissa Iran ilmoittaa keskeyttävänsä kaiken viestinnän Yhdysvaltojen kanssa. Elsan raiskauksesta epäilyn miehen irtisanominen oli laillinen. Ukrainan droonit suuntasivat vahingossa kohti Suomea Helsingin Sanomien lähteiden mukaan. Näistä lisää uutisissa.

0: WTF ja Isaksenen.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on, kuulkaa, ilmestynyt. Se on NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, ajankohtaistui liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisaatiorakenteen nimitysten ja niihin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Sanaston toteuttamisesta on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
2: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen- ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten NATOsta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on se virallinen asetettu projekti, päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
3: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
2: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan käynyt, niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista, niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskanslietin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoimassa.
3: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
2: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin, vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä ne, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin NATO-sanastosta vastaava Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Joona Dixon haastattelee ja kohta lisää tästä Tammella 33100 ja kappale Kuuma kesäyö ennen sitä.

0: Niin kuulkaa, NATO-sanaston luominen niin suomeksi kuin ruotsiksi ajankohtaistui, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät NATOon. Ja sanaston tekeminen aloitettiin jo vuoden 2023 alussa ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsinkielisiä, joka helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä, tai sitten kun kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineissä. Huolimatta siitä, että projektisanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on kaikkien saatavilla Suomen valtioneuvoston kotisivulla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä edelleenkin. Sitä mukaan kuin englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo Niina Eloma.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen. Mietitään, että mikälainen se voisi olla ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä, mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan, että ne sitten sopivat kaikille. Sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tuommoisia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suosittava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys Suomen ja Ruotsin kielten välisistä eroista? Onko mitään semmoisia oivalluksia? Oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit, ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit. Että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia. Tai no, ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista, vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Saatiin tuo selvitettyäkin kunnolla. Erityisasiantuntija Niino Elomaata haastatteli Johanna Dixon. Okei, NATO-sanaston luominen suomeksi ja ruotsiksi. Okei, jatketaan musiikille. Päästetään kohta Lari Honkanen uutispuolelta meidän mukaan tuttuun tapaan 16:30. Sitten uutisten jälkeen lisää jääkiekkoa. Tehdäänpä niin. Joku biisikin ehkä liittyen siihen saa nähdä. Maija Vilkkumaa haluaa olla meidän mukana ennen uutisia. Tietenkin Maija saa olla mukana ja kappaleella O mun ka. O mun ka.

0: Vuorossa uutiset. Iran keskeyttää kaiken viestinnän Yhdysvaltojen kanssa. Tämän kertoo Iranin valtion uutistoimisto Tasnim X-alustalla. Ilmoituksen kerrotaan olevan vastaus Israelin jatkuviin hyökkäyksiin Libanonia vastaan. Tasnim on sidoksissa Iranin vallankumouskaartiin. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikansa.
1: Ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Elsa on helpottunut.
2: Oi. Bra.
1: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
3: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
1: Mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todisteena oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, että hän enempikin tällaista hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
1: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Ukrainan droonit suuntasivat vahingossa kohti Suomea. Helsingin Sanomien mukaan virhe laukaisi Uudenmaan hälytyksen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Uudenmaata koskenut drooniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse varoitti yöllä Suomea siitä, että se oli lähettänyt vahingossa kohti Suomea drooneja, jotka kantoivat räjähdelastia. Viranomaiset kehottivat perjantain vastaisena yönä uusimaalaisia hakeutumaan sisätiloihin droonijuhan vuoksi. Kehotus koski noin 1,8 miljoonaa ihmistä ja pysäytti lentoliikenteen. Tässä olivat uutiset Lari Honkanen studiossa.

0: Lillinfors, du är den enda.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: No niin, Suomi on maailman mestari jääkiekossa 2026. Enemmän kuin mestaruus, tarina suomalaisesta sisusta jälleen kerran ja kapteenista, joka teki kaikista muista parempia, Alexander Barkov. Leijonat siis maailman mestarin 5. kerta. Syyrisin illassa. Se oli kuulkaa erityinen ottelu tämä ja joukkue, Suomen joukkue ei taipunut paineen alla millään tavalla, vain kasvoi juuri silloin, kun panokset olivat kovimmat. Ja tämähän se on, kuulkaa, sitä suomalaista voittamisen kulttuuria ihan parhaimmillaan. Ollaan hiljaa, tehdään työt, ratkaistaan, kun hetki sitä sitten vaatii. Ja kaiken keskellä yksi nimi, Alexander Barkov. Kuulemme hänet Ylen Urheiluradion haastattelussa.
2: Aivan huikea juttu ja upea juttu. Ja en osaa sanoin kuvailla, miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt, miten porukka voittaa MM-kisoja. Suomi, Mikke esimerkiksi, voittanut monta jo ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia tuommoisten ihmisten kanssa.
0: Barkov. Tämä oli Barkovin turnaus, ei ehkä otsikoissa, huutamalla vain teoissa. Hän repi, raastoi, johti hienolla hyvällä esimerkillä ja voitti kaksinkamppailut, riistikiekot. Oli koko ajan joka kerta siellä, missä peli ratkaisiin. Ja Barkov ei vaan pelannut, hän määritti koko pelin suunnan. Varsinkin Kanadaa vastaan semifinaalissa hän teki sen. Ja tässähän se onkin hänen suuruutensa. Hän teki ketjukavereistaan parempia. Konsta Helenius, hän nousi sankariksi jatkoajalla. Ratkaistiin. Kuulemme hänetkin Ylen Urheiluradion haastattelussa.
3: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin sitten kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
4: No sä oot todellakin nuori kaveri, vasta parikymppinen, sun ura on vasta alkumetreillä. Sitten joskus, miten sä muistelet tätä joukkuetta?
3: No ihan huikea joukkue, että saatiin paljon äijä NR:stä ja jotenkin, niin kuin Mikke sanoi, että kaikki sitoutuu, että se huomasi Kanada-pelissä, että oltiin ihan vielä 2-1, mutta silti tultiin ja ei luovutettu, että tiettiin, että tämä on ihan, että kun on mahdollisuus voittaa, niin nyt mennään päätyyn saakka.
4: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
3: Ei todellakaan.
0: Konsta Helenius. Kultamitali syntyi tällä hänen yksilö suorituksilla kyllä, ja tämähän jää historiaan ihan huikea saavutus, mutta ilman Barkovia, ilman sitä tilaa, turvaa, luottamusta, jonka hän kapteenina loi tai toi, niin sitä hetkeä ei ehkä olisi koskaan tullutkaan. Tämä se on. Tämä on tärkein asia. Tämä on suomalaisen jääkiekon ydin. Tähdet palvelevat joukkuetta. Ja paras pelaaja tekee muista parhaita versioita itsestään. Tämä on se kaikkein tärkein seikka. Palvellaan joukkuetta. Barkov on juuri sitä. Hiljainen johtaja, joka ei etsi valokeilaa koskaan. Kun häntä sitten kehutaankin, hän vaan väistelee, että tämähän on joukkuepeli ja juuri niin puhuu voittaja, juuri niin puhuu kapteeni, joka ymmärtää, mitä menestys oikeasti vaatii. Mutta nämä kisat, ne näyttivät myös sen, mitä suomalainen sisu tarkoittaa. Ei pelkkää puolustamista tai sinnittelyä. Se on kykyä pelata rohkeasti, nopeasti, viisaasti ja silti säilyttää kylmä pää, kun ratkaisut tehdään. Leijonat ei vaan siinä selviytynyt, ne hallitsi. Ja kun finaali venyi jatkoajalle 3-3, niin kaaoksen keskelle Suomi ei hermoillut. Se odotti hetkeään ja kun paikka tuli, se käytettiin. Voittamisen kulttuuri, se on sisu. Aleksander Barkov johdatti joukkueen mestaruuteen, mutta samalla hän näytti jotain suurempaa, mitä voittaminen rakennetaan työllä, nöyryydellä ja kyvyllä olla paras silloin, kun sitä on eniten merkitystä. Kuullaan Suomen päävalmentaja Antti Pennanen.
5: No, yksilötaitoa, paljon kokemusta voittamisesta ja sitoutunut yhtenäinen jotenkin. Heti alusta saakka oli semmoinen olo, että tämä on huikea joukkue ja tämä on menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten tietenkin johtavat pelaajat, nostan Sassan tietenkin yhtenä, että nyt kun häntä on katsonut läheltä, niin mä en ihmettele yhtään, miksi hänen joukkueessa on tosi hyvä olla. Ja hieno pelaaja, hieno johtaja.
0: Leijonat siis maailman mestareita ja tämän tarinan yhtimessä kapteeni Barkov. Musiikkia väliin kuullaan sitten, tai ainakin pohditaan enemmän tätä Barkovin johtajuutta ja annetaan joitakin esimerkkejä siitä.
6: Iiris Kukka, sun naurasi on sininen.

0: Barkov-johtajuus, se näkyi siis kentällä kaikilla tavalla teoissa. Esimerkillä hän johti joukkuetta jokaisen vaihdon täydellä teholla. Se näyttää hitaalta, kun hän liikkuu siellä jäältä, mutta se ei ole sitä. Se on taitava. Hän on aina oikeassa paikkaa. Hän voitti kaksinkamppailut, riisti kiekkoja ja kaikkia tämmöistä oikeasti näkymätöntä työtä, mutta kiva katsella otteluja ja seurata vähän niin kuin häntä erikoisesti, niin se huomaa nopeasti, että tässä on jotakin hyvin erikoista. Tämä on pelaaja yli muiden. Tietenkin sekin johti siihen, kuulkaa, että nämä muutkin kaverit, joukkuekaverit, nehän nosti tasoaan. Pakko nostaa tasoa, ne pohti, kun näki Barkovin jäällä. Sittenhän tämän pelin rytmin hallinta, hän niin kuin rauhoitti tätä peliä paineen alla ja sitten kiihdytti, kun oli se paikka. Ihan käsittämättömän hyvä pelaaja. Ja hänhän loi turvaa sitten muille suomalaispelaajille, ketjukavereille ja niin poispäin. Hän antoi sitä vapautta heille. Helenius pystyi pelaamaan rohkeammin, luovemmin, koska tiesi, että Barkov hoitaa puolustussuunnan ja kiekon hallinnan. Näinhän se vaan on. Joo, joukkue edellä asenne, todellakin Barkov, tärkein pelaaja. Hänet valittiin All-Star-kentälliseen kisojen parhaiden pelaajien joukkoon ilman muuta. Myös Suomen puolustaja Henri Jokiharju pääsi tähän tähtiviisikkoon, niin kuin Sveitsin maalivahti Leonard Digenoni ja pelaaja Roman Joosi. Ja hyökkääjä myös Sven Agrigettokin ja McLean Celebrini, kanadalainen superlupaus. Hänkin oli yksi näistä tähtiviisikon pelaajista. Kyllä se on mahtava homma se. Kuulemme vielä Mikael Granlundin. Hänhän oli yksi näistä tärkeistä pelaajista, joka saavutti tämän mahtavan maailmanmestaruuden.
1: No mun mielestä Suomen maajoukkue on joka ikinen kerta sitoutunut ja se on, millä me aina tullaan pärjäämään. Ja niin kuin jälleen kerran tässä turnauksessa, niin pelattiin erittäin hyvin ja tänään oli ihan 50-50 peli ja sitten tuli konsta.
0: Musiikin jälkeen pohditaan vähän Ruotsin ja Norjan turnausta. Sanni, sinä ja se poitsu.

Ruotsin MM-turnaus, aika pettynyt joukkue, materiaali ja yksilötaito jälleen kerran. Oli aika hyvä, se ainakin olisi pitänyt riittää pitemmälle, mutta tämä kokonaisuus ei sitten kuitenkaan loksahtanut paikalleen. Hävisivät esimerkiksi Norjaa vastaan ja no, hallitsi kiekkoa. Hienoa peliä, mutta ratkaisuhetkellä sitten kuitenkin puuttui tämä terävyys, kyky kääntää nämä ottelut voitoiksi. Tämä on semmoinen ongelma, joka on nyt ollut viime vuosina. Ruotsi on hyvä, mutta ei riittämään kylmä ja tehokas silloin, kun pitäisi olla parhaimmillaan. Ja ehkä se näkyy tässä henkisellä puolella. No, Suomi kasvoi paineen alla, Ruotsi vaikutti ajoittain epävarmalta ja jopa varovaiselta ja pelistä puuttui tämä suora määrätietoinen voittamisen asenne, se kuuluisa tappajan vaisto, jos näin sanotaan. Ja joukkuepelämisessäkin oli puutteita, vaikka yksilöt olivat taitavia jälleen kerran, niin tämä yhteinen rakenne, joukkueen rakenne, se rakoili. Viisikkopeli ei ollut yhtä tiivistä ja kurinalaista kuin turnauksen parhailla joukkueilla. Ei ollut ollenkaan. Ja tämä näkyy erityisesti puolustamisessa ja pelin kääntämisessä. Ruotsin turnaus näyttäytyy esimerkkinä siitä, että pelkkä taito ei riitä MM-tasolla ilman selkeää identiteettiä, kovuutta, henkistä kanttia, mestaruus jää saavuttamatta. Näin se vaan on. Norja voitti pronssin. Sehän on ihan mahtavaa. Ruotsin turnaus jäi vajaksi, mutta Norja kirjoitti oman satunsa. Norjan MM-bronssi on yksi kisojen suurimmista yllätyksistä, se kaikkein suurin. Samalla muistutus siitä, mitä selkeä pelitapa, kurinalaisuus, joukkuehenki voivat saada aikaan. Norja ei lähtenyt turnauksen tähtiloistalla, vaan tiiviillä viisikkopelillä ja kovalla työmoraalilla. Ilman muuta. Siinä missä Ruotsi haki ratkaisua yksilötaidosta, Norja pelasi kurinalaisesti systeeminsä sisällä. Puolusti tiiviisti, iski vastaan suoraviivaisesti ja käytti paikkansa tehokkaasti. Ja jokaisella pelaajalla oli rooli ja jokainen myös täytti sen. Henkisestikin Norja oli vahva, niin uskoi itseensä, sen huomasi heti kun katsoi tätä Norjan joukkoa, että ei millään tavalla kumarrellut nimekkäämpiä vastustajia, ei. Uskalsi pelata omaa peliä alusta loppuun. Historiallinen mitali, tosi mahtava ja kontrasti Ruotsiin olikin sitten selvä. Norja osoitti, että jääkiekossa menestys ei synny pelkästään taidosta, vaan juuri tästä kurinalaisuudesta, uskosta. Ja siitä, että joukkue toimii yksinäisenä kokonaisuutena. Pronssimitalin Norjan Ruotsin saavutus 7. sija. Näin se vaan on. Jälleen kerran ollaan saatu kokea niin mahtava jääkiekkoturnaus. Ja jätetään nyt vähäksi aikaan tämä jääkiekko. Ja siirrytään pikkuhiljaa kohti jalkapallon MM-kisoja vai miten. Me tehdään, mutta soitto kuitenkin sinne Tromsaan, suomalainen Sami Kinnunen paikan päällä, tosi kiinnostunut jääkiekossa. Kuullaanpa tunnelmista siellä Dave Lindholm, bye bye, kamaa kappaleja.

0: Onko Sami meidän mukana?
1: Kyllä, kyllä.
0: Tosi hienoa, Sami. Kuule, sinähän olit mukana viime viikolla kertomassa tästä Kiinan jääkiekon roolista Norjassa ja sanoit, että no ei se nyt niin hirveästi kiinnosta norjalaisia, mutta sitten kun tulikin tämä pronssimitali, Sami Kinnonen, niin mitä tapahtui Norjassa?
1: No ainakin kyllä ihmisillä niin kuin jo viikonloppuna jo se välierää, sitä jo useampi työkaverikin sanoi, että pitää varmaan katsoa, että ensimmäistä kertaa elässä katsoa kiekkoa. Ja nyt sitten sitä eilistä pronssipeliä oli kanssa tänään töissä sanonut, että tosi moni, että ei ole koskaan ennen katsonut jääkiekkoa, mutta eilen oli sitten katsonut. Ainakin pätkiä oli paljon katsonut ja kyllä kaikki tiesi tulokset. Sitä on niin paljon nyt hehkutettu mediassa sitä pronssimitalia ja joka tuutista tulee vähän niin kuin Suomen tyyliin, että nyt on varmasti se tietoisuus kaikilla, että Norja otti pronssia kiekossa, mutta on se täällä varsinkin tietysti täällä Tromsossa, niin ei tosiaankin, niin kuin viime viikolla sanoin, että ei ennen kisoja edes tiennyt moni, että Norjalla on joukko MM-kisoissa, mutta nyt kun Norja menestyi, niin kyllä nyt on ihmiset tietoisia ja kyllä tosi moni aamulla töihin kun meni, niin onnitteli mestaruudesta, sitten ne on seurannut myös finaalia osaa sitten.
0: Jaa, no sehän on hienoa. Saako kysyä, missä sinä olet töissä, Sami?
1: Siis mä olen tuossa Tromsan yliopistosairaalassa leikkausyksikössä.
0: Sami Kinnunen siis, ja itse olette kiinnostunut jääkiekosta ja hommailet näitä kisakatsomoita, mutta sinähän kerroit tässä viime viikolla, että olit etukäteen jo katsonut, että hei, minähän olen töissä silloin, kun Suomi pelaa finaalia, niin mitenkin siinä kävi? Pystyitkö itse edes katsomaan ottelua?
1: Eikö mä olin, en ollut tuossa finaaliaikaan, en ollut töissä, se oli se tuo välieräpeli, että siinä minun pitää mennä yövuorolta. Se oli se torstain Latvia-peli, sitä mä en nähnyt, tai töissä pystyin vähän tulosta seuraamaan, mutta Latvia-peliä en nähnyt. Ja sitten ihan loppuun en kerennyt katsoa sitä välieräpeliä, kun piti sitten lähteä yövuoroon töihin, mutta eilen oli ihan vapaa päivä, että pystyin katsoa ihan, meitä oli yli 50 suomalaista ja muun maalaista katsoa tuolla paikallisessa sporttipaarissa, niin eilistä finaali, että huikea tunnelma oli kyllä.
0: Vau. Wow. Ja sinähän sanoit myös aikaisemminkin, että paljon suomalaisia siellä Tromsassa. Kerropa nytten, mikä oli fiilis teidän, siellä teidän baarissa, teidän paikassa, kun katsoitte Suomi-Sveitsiä?
1: No, kyllähän se oli, kun se niin tiukaksi meni, että 0-0 loppuun asti, ja sitten kun se jatkoajalle, kun sitä ei ikinä tiedä, että se sitten yksi virhe toisille tulee, niin se ratkee siihen, niin kyllähän siinä aika semmoinen jännittynyt ja suoraan sattuna hiljainen tunnelma oli jatkoajan alussa. Ja sitten kun molemmilla oli kyllä pelissä, oli niitä paikkoja, tolpat kulissa ja muuta, mutta että kyllä se sitten kun jatkoaika alkoi, niin kyllä sitten oli aika hiljasta, oli aina totta kai, kun Suomelle tuli tilanne tai kohaus kuului, aina kun Sveitsillä oli tilanne, mutta että kyllähän se sitten riemu repesi, kun maali tuli. Että, mutta että kyllä se aika huomasi sen, että se jatkoaikaa ihmiset jännitti, että ei siellä oikein kukaan hirveästi puhunut ja kaikki istui ihan niin kuin puri kynsiä melkeinpä ja ihan semmoinen, niin kuin itsekin, että sitten vielä itse kun pääsin kotiin ja sieltä pelistä sitten, niin ei kyllä meidän uni tulla millään, oli niin vielä kierroksilla pyöri sitten, että aamulla vähän väsytti, kun lähdin töihin sitten aamuvuoroon.
0: Joo, ihan sama homma minulle, kuule, mä ymmärrän 100-prosenttisesti, mistä sä puhut, Sami Kinnunen. Mitenkä se on sitten, mitenkä suomalaiset ja norjalaiset, nythän kummallakin maalla ja faneilla oli tavallaan suuri aihe juhlia, niin juhlivatko porukka yhdessä jollakin tavalla vai ihan eri tavalla?
1: No, ei, kun minä kysyin, kun menin sinne paikalliseen sporttipaariin, kysyin, että oliko norjalaisia kannat paljon katsomassa sitä pronssipeliä, niin se sanoi ne tarjoilijat, että tosi vähän, että se, niin kuin aikaisemminkin sanoin silloin viime viikolla, että täällä Tromsassa tuo kiekkokulttuuri ei, mutta veikkaan, että esimerkiksi katoin tuolla someissa, niin esimerkiksi Oslossa siellähän on ollut kunnon kiekkokatsomot ollut, ja tuolla missä se, ja Stavangerit, no missä se kiekko on vähän suuremmassa roolissa, niin kyllähän siellä on ollut ihan kunnon kiekkokatsomot ollut, mutta tuota, ei niin kuin täällä Tromsassa, ainakaan siellä sporttipaarissa ei, mutta kyllähän siinä nyt moni norjalainen, sitä myös, mutta nekin norjalaiset, ketkä sitä on hehkuttanut tuolla somessa, niin nekin on jollain tavalla itse kiekon kanssa tekemisissä.
0: Niin, okei. Okay.
1: Tuota, ei ne samalla tavalla silleen tuolla näkynyt, eikä meidän kanssa ollut, oli sille joku norjalainen oli katsomassa, mutta se taas oli sitten tuota kiekon kautta tuttuja, mutta kyllähän ne kaikki tyytyväisiä siihen pronssiin on ja niin. Joo. Ja huomasin tuossa, kun vähän ennen kuin lähdin töistä, kun tuli iltavuoro ruotsalaisia työkavereita tuli, niin ne kyllä oli, ne oli vähän katkeria. Ne oli katkeria siltä, että Ruotsi ei saanut mitalia ja sitten Norja otti pronssi, niin se oli vähän katkera yksi työkaveri.
0: Mitä sanoit hänelle?
1: Sanoin, että no joskus se näin, ja sanoin sitten, että toivottavasti Norja saa tästä hyvän boostin jääkiekossa, että no, hän ei toivo kyllä, että Ruotsin pitää ruveta pelaamaan paremmin, oli hänen kommentti, ja sitten hän jatkoi matkaa, että aijaa, okei, oli herkeä.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta, voitas vaan.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

koettu kovia. Veli hopea, parhaimmassa tapauksessa Tokia. Oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida.

vaiko ainoastaan yksi meistä? Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeudelle?

0: En voi keksiä mitään.
1: Mm. Mä mielestäni kun vitsit on paljon enemmän sellaisia, niin en mä ikinä mene ja sano silleen, että kaksi norjalaista ja yksi ruotsalainen meni baareista. Niin, sehän tulee niin kuin siitä kontekstista enemmän mun mielestä, niin kuin, jos on joku hauska juttu tai sellainen.
0: Mm. Niin ja ne vitsit, ne suomalaiset vitsit, jotka on niin kuin, se alimmainen penkki saunassa, se on se ruotsalainen penkki. No, sekin on aika kiva, mutta se on myös suomalainen.
2: Mä en oikeasti tiedä varmaan mitään muuta kuin noin suomalainen, ruotsalainen, norjalainen blablabla vitsit, jotka on aina hirveän härskejä. Mutta pienempänäkään menin tiedäksi kavereja silleen, mitä tehtäis? Sika pestäis! Tai sitten, että mitäköhän muuta? Sitten se jatkuu. Sitten tulee hirveä semmoinen sanaleikki. Mitä tehtäisiin? Sika pestäisi. Mikä sika, mikä maa, isänmaa, mikä isä, taivaan isän, mikä taivas, tähti, taivas, mikä tähti, pohjan tähti, mikä pohja, meren pohja, mikä meri, mikä i, turpa, kii.
0: Oh my god.
2: Yep.
0: Niin. Mä löysin oikeasti yksi Facebook-inlegg, joka oli siitä ruotsalaisesta ja suomalaisesta vitseistä, että ruotsalaisia vitsejä on siis usein joku kiva niinku story, että en dansk, en tysk, en finsk och belman, ja sitten se on joku kiva niinku berättelse, that doesn't make any sense, ja sitten suomeksi ne vitset on usein niinku kielestä tai jotain tosi suomalaisesta. Tai että se on yksi diss ruotsalaisille.
2: Joo, se on tosi useasti, kun meilläkin on niitä. Suomalainen, ruotsalainen, norjalainen meni pilkkimään tai jotain tällaista. Se on aina silleen, että suomalainen jollakin tavalla voittaa tai on parempi kuin ne norjalainen ja ruotsalainen.
0: Niin.
1: Niinpä. No, oletteko koskaan huomannut, että ruotsalaiset ei ymmärrä näitä suomalaisia vitsejä tai toisen päänä?
0: Well, duh.
2: No, en mä ehkä ole ikinä ruotsalaiselle mennyt se yrittää selittää suomalaiset vitsiä, kun no, siinä on se kieli, eihän se nyt toimi. Ja sitten, jos se on just joku sanaleikki. Niin jos sen kääntäisi Suomesta englanniksi tai Suomesta ruotsiksi, niin eihän se sitten tarkoita sitä samaa.
0: Niin,
2: ja sitten katsoo tälleen, ja sitten pitää yrittää alkaa selittää sitä silleen, no mutta kun ymmärrät, kun suomeksi tämä on tämä. Ja sitten,
0: ei se ole vitsi enää, se on vaan niin kuin yksi, pitää vaan selittää ja sitten se ei ole kiva enää. Niin. Mutta sehän on se, että suomalaiset vitsit, nehän on aina siitä kielestä.
2: Jep.
0: Että se on sen takia, se on niin vaikea yrittää selittää sitä, jos et osaa.
2: Niin.
0: Suomea, niin ne ei ymmärrä. Niin
2: kuin. Jep.
0: Tai jos on jotain tosi suomalaista, että tietenkin yksi ruotsalainen ei ymmärrä sitä, koska se on niin suomalaista. It's so underground.
1: Mikä se, mä nyt löytän nopsaa sen uutisen, kun se oli mun siksi joskus 2000-luvun alussa, kun oli joku sellainen tunnettu tyyppi, jolla tällainen hometalo-tyyli. Ja siinä on tosi paljon ongelmia, kun se oli tosi tunnettu tyyppi, ja siitä on niin kuin bändejä sen nimellä. Ja sekin on sellaista niin suomalaisessa huumoria, mitä en mä luule, että voisi niin selittää sille muullekaan.
2: Ei ole mitään hajua. Hometalo.
1: Miksi kukaan tiedä? Soitti Helsingissä, kun mä olin siellä joku päivä ja kävin katsomassa.
2: Siis joku bändi.
0: Oh my god.
1: Niin.
0: Nyt tuli mieleen se, mikä se stand-up comedian nimi on? Se tunnettu, se suomalainen. Se, joka sanoo... Oh my god, se on mun isän lempi stand-up comedian. Siis katsoo sitä koko ajan. Se, joka sanoo, että englanniksi, että they have a lot of useless letters in a word, so I think we should have a lot of useless numbers. Ja sitten se sanoo, että you owe me $70. No, I owe you $70, but the zero is silent. Etteikö se tiedä? Mikä se nimi on? Joo, se on Ismo. Siis, tiedätkö sitä?
2: Mä en ole ehkä ikin kuullut kenestäkään Ismosta.
1: No ei tämä ehkä enää niin relevantti. Janne Katajan hometalo helvetti.
0: Ismo Liikala.
2: Oh, siis kyllä mä oon ton naaman nähnyt, mutta en mä kyllä ikinä kuullut mitään ton vitsejä. Mutta Janne Kataja on niin hauska. Siis se on, mä en ole ehkä kuullut sen hometalosta. Mä en sano huumetalosta. Se on niin hauska. Mä olin TikTokissa kerran, niin mulle tuli sen TikTok-live vastaan ja se rupesi siinä huutaa jotain sen lapsen kanssa. Se on silleen, älä tee TikTok-liveä, kun se on niin noloa. Silleen, tässä mun tyttö kertoo, että tää on hirveän noloa pitää tätä TikTok-liveä tai jotain.
1: Tiedättekö se ketään niin ruotsalaisia tai se komikkoja? Tai katsotteko te?
0: Oh my god.
2: En mä varmaan ymmärtäisi niitä vitsejä, mitä ne siellä selittää, niin en mä ehkä.
0: Siis yksi ruotsalainen stand-up komikien.
1: Esimerkiksi.
0: Ehkä ne niinku... barnprogramledare

0: jotka niin kuin, yrittää olla vähän niin kuin goofy, kiva, dra, skämt, haha. Ehkä, mutta ei tule mieleen ruotsalainen stand-up comedian.
1: Mun mielestä se on niin kuin satiirikomedia tosi hauskaa niin mun mielestä. Stand-up on esimerkiksi niin kuin svenska nyhjättelun uutisessa. Annas on katsonut tosi paljon. Se on sellainen niin satiiriuutisesta YouTubestakin. Niin kuin. En niin paljon tällaisia stand-upia välttämättä niin katsottu yli, mutta itse.
2: En mä kyllä ikinä mennyt YouTubeen silleen, minä pääs menen katsomaan stand-up
0: comedy.
2: Mutta kyllä TikTokissa välillä tulee vastaus. Okei.
0: Tämä on vähän kivaa kysymys. Onko huumori sun mielestä osa identiteettiä?
1: Onko se?
2: No joo.
1: Siis,
0: millä tavalla?
1: No kai se vähän voi sanoa niin kuin henkilöstä tyyli.
2: Niin, vähän että mistä vitsailee ja milloin vitsailee, niin kyllähän se kertoo paljon, että millainen se henkilö on. Ja tosi monella se saattaa olla semmoinen defense mechanism.
0: Että vitsailee.
2: Niin. Sillä jos on vähän epämukava olo, niin heittää jonkun vitsin. Niin sitten se niinku keventää tunnelmaa.
1: Ja myöskin mun mielestä vähän tää niinku self-expression tyyli.
0: Niin.
1: Niinku taiden muoto tuntuu vähän tälleen niinku exaggerated, kun puhutaan vitseistä. Mutta silleen, niin kuin.
2: No onhan sekin kai taide missä muussakin, kun jos osaa saada ihmiset nauramaan, niin on se aina niin ihana.
0: Niin. Onko se dopamiini? Dopamiin.
2: Dopamiin.
0: Dopamiin.
1: Dopamiin addiction.
0: Dopamiin addiction, joo. Yeah.
2: En tiedä, onko Ruotsissa, mutta ainakin Suomessa on Puttous. Oletteko kattonut?
1: En ole.
2: Siis se on tämmöinen TV-sarja, niin kuin tosi TV-sarja. En tiedä, voiko sen luokitella sellaiseksi, mutta siis siinä on, mä en tiedä kuinka monta siinä on alussa, mutta se on sellainen, että näyttelijät tekee kokonaan uuden hahmon, jota ne näyttelee, ja sitten sitä äänestetään siihen, että kuka on se niin kuin hauskin ja parhain. Tämmöinen hahmo, mitä ne on niin kuin itse tehnyt, ja sitten niillä on vaatteet, ja niillä on niin kuin omia tämmöisiä sanoja, mitä ne kertoo, ja tälleen, ja sitten ne niin kuin pelaa erilaisia pelejä ne niin kuin roolit päällä. Ja siis yhtenä vuonna, se oli vissiin tuotantokaudella 6, kukakohan se oli? En muista, että kuka se näyttelijä oli, mutta se oli semmoinen nainen, jonka hahmo oli Lordi Lally. Ja siis se oli puoliksi ruotsalainen, se hahmo. Ja siis se oli niin hauska. Se oli semmoinen, se oli laittanut semmoisen ison mahan sillä ja sillä oli semmoinen frakki päällä. Ja se, siinä oli vissi semmoinen pien poltti semmoista piippua tai jotain.
0: Oh my god.
2: Ja se oli puoliksi ruotsalainen ja vissiin puoliksi ranskalainen. Se niinku koko pointti oli siinä se, että se niinku oli sellainen tosi lordimainen ja semmoinen ihan superhauski. Siis mä olin varmaan ykkösellä, kun se kausi oli telkkarissa. Ja siis me mun kaverit vedettiin siitä vitsejä ja hoettiin sitä sen slogania ihan koko ajan varmaan vuosi sen jälkeen, kun se oli ne niinku telkkarissa. Kannattaa katsoa.
1: Pakko.
0: No onko sun huumori samanlainen ruotsiksi ja suomeksi? Joo ja ei. Mun puolelta. Siis että se riippuu kenen kanssa mä oon. Jos mä oon vaan mun siis kavereiden kanssa, joka vaan osaa ruotsia, niin se on aika erilainen. Mä en ihan voi niinku vitsailla suomeksi ja tai niinku sanoa jotain tosi niinku niche suomalainen vitsi. Niin. Mut jos mä niinku mun kavereiden kanssa, joka osaa suomea tai mun niinku isän kanssa, niin se on aika samanlainen.
2: Mä oon huomannut, että on myös, kun mä käyn kansainvälisessä kouluun, niin mä käyn kaikki mun tunnit englanniksi. Niin mä tosi useasti mietin, että ei itse asiassa, mä olisin niin paljon hauskempi suomeksi.
0: Niin.
2: Varsinkin alussa ykkösellä, niin kun mä en ollut vielä ihan comfortable puhua englantia ja kaikkea tällaista, mä en tuntenut ihmisiä hirveän hyvin. Mä mietin, että olisi niin paljon helpompi, jos mä pystyisin puhua suomeksi ja vetää jotain hauskoja vitsejä.
0: Niin.
2: Mut joo, en tiedä. Musta tuntuu, että mun ajatusmaailma on vähän erilainen suomen kielellä ja sitten jollain muulla kielellä. Et en mä vetäisi samanlaisia vitsejä ehkä suomeksi, mitä mä vedän englanniksi.
0: Siis mä en sano niin paljon vitsejä. Siis mä sanon vaan hauskaa juttuja. Tai siis niinku, että mä yritän olla vähän hauska. Ja sit se on aina niinku sama, jos on ruotsiksi tai suomeksi, koska mä oon kuitenkin niinku sama ihminen. Tai I'm the same person. Niin, että se on niinku kuitenkin sama huumori, mutta että se joskus ehkä, jos mä olisin vetänyt joko vitsin, että se olisi ollut vähän erilainen, jos olisi ruotsiksi tai suomeksi.
2: Mä oon myös huomannut sen, että miltä se, mitä sä sanot, niin kuulostaa suomeksi saattaa vaikuttaa siihen, että no sanoinko mä sitä ollenkaan.
0: Mm.
2: Tai että joku asia, minkä mä sanon, niin saattaa olla enemmän relatable ja sille tulla hauskemmalla tavalla ulos on englannin kielellä. Mutta sitten jos mä mietin, että okei, jos mä kertoisin tämän mun suomalaisille kavereille, niin ne katsois mua silleen,
0: what?
2: Et en mä ymmärrä, mistä sä puhut.
0: Niin.
1: Yeah.
0: Onko sun huumori sama ruotsiksi ja suomeksi?
1: Mä en tiedä, mikä mun vastaus on. Se on sen takia, miksi mä olen vähän hiljaa, kun sama idea tai ajatus vaan kuin sulla.
0: Niin.
1: Että ei se ole niin välttämättä tämän niin kuin kielen takia, miksi mä niin kuin sanon mitään. Että se on enemmän niin kuin tämä henkilöitä ja ympäristöä. Esimerkiksi niin kuin kavereiden kanssa voi niin kuin kertoa tyyliin internetin referenssejä tai mitä enääkään paljon paremmin kuin, niin kuin paapilla Suomessa tai mitä enääkään silleen.
0: No usein ne vitsit, mitkä mä sanon, ne on aina englanniksi, koska mä oon löytänyt ne TikTokista tai Instagramissa. Mm. Niin se on niinku, se ei ole edes ruotsiksi tai suomeksi, se on niinku englanniksi. Niin et, niinku, se on niinku vähän vaikea vastaa, että niinku, onko se sama ruotsiksi tai suomeksi? Onko se edes ruotsiksi ja suomeksi, niinku se on englanniksi?
2: Okei, no mikä on sitten teidän mielestä niinku hauskaa tai mikä saa teidät nauramaan?
0: Oh girl, everything. Mä nauran kaikille.
2: Varsinkin jos ei pitäisi nauraa, niin sit mä nauran niin, ihan joka ihmisellä.
0: Tai jos on väsynyt.
2: Joo. Niin siis tiedätkö, kun menee TikTokiin joskus kello joku 2 aamulla, väsit tähän hirveästi, mutta ei jaksa mennä nukkumaan.
0: Niin.
2: Ja sitten tulee joku, no ei edes hauska. Siis kerran mä näin varmaan semmoisen videon, jossa leipä pysyy pystyssä.
0: Niin, ja sitten se vaan...
1: Ja sitten kaatuu.
2: Joo. Siis mä aloin oikeasti itkunaura, oli ihan hirveän myöhäistä, niin. Menin kommentteihin ja kaikki on silleen, siis, kun tämän näkee jotkut aamuyöllä, niin on ihan hirveän hauskaa. Mä oon silleen, jep!
0: Tai ne Instagram reel, kun se on niinku vanhat suomalaiset niinku miehet, ja sitten ne sanoo jotain tosi suomalaista, ja sitten se on tosi kiva. Mä näin yhden videon, se oli nuorempi mies, though, mun niinku, että se huusi jotain niin kivaa, kun se istui laivalla, että niin kuin, miten paljon kaloja, ja sitten se oli oikeastaan niin kuin lintu, joka lensi pois. Että sitäkin mä naurin ihan hirveästi, koska se oli niin tyhmä.
1: Nice. Mulla on ongelma, kun mä käytän niin kuin Insta aika pitkään aikaa, mutta se mun niin kuin, tää For You-page on niin, kuin, niin rikki. Siis niin. En mä oikeasti saa yhtäkään serious niin kuin tässä videota. Ja mulla piti vaihtaa eri appeja niin kuin TikTokiin tyyliin. Eihän se voi katsoa. Niin kuin, jos se ei ole kello 2 aamuyöllä, niin eihän se on, ei se niin kuin tykkää.
2: Onko teillä jotain lempparia suomalaisia tai ruotsalaista sosiaalisen median tuottajaa, jotka on silleen niin kuin meemi tai vitsi, hauskoja ihmisiä?
1: No kai se helppo vastaus niin kuin ruotsalaisille tai ruotsalaisille on se niin kuin Mauri.
0: Joo, se punatukkainen.
1: Se Mauri-tyyppi. En mä siitä niin paljon tiedä, vaan että silloin kun se tuo, niin se on ihan hauska.
0: Oi, tuo oli vaikea kysymys. En keksi oikeastaan.
2: Mulle tulee suomalaista heti mieleen Joni Hesselgren.
0: Mm-hmm.
2: Siis maailman hauskin ihminen. Siis mä muistan, mä olin pienempänä, mä katsoin sen YouTube-videoita. Ja se teki semmoisen etnisyystestin.
0: Mm-hmm.
2: Ja se on sille, jos mä oon 100% suomalainen, mä vittu kiehun. Ja sit se avaa sen ja sit se on ihan 100% suomalainen ja se veti hirveä traget siinä. Ja se oli niin hauskaa. Siis jotenkin, se on joku, sen niin kuin ei tarvi olla, yrittää olla hauska, vaan se on vaan, koska se on niin relatable.
0: Nee.
2: Ja sit siinä tulee kaikki viral TikTok sounds ja sit menee katsoa, että se on vielä hauskempi niin kuin in real life.
0: Joo, kaikki ne relatable vitsit ja niinku TikTok sound ja kaikki semmoisia, ne on aina hauskin. Siis ne on...
2: Ja ne jää soimaan päässä ihan sika pitkään. Mä jauhoin sitä oikeasti varmaan 2 viikkoa, ja ihmiset mun ympärillä on silleen, voitko olla hiljaa?
0: Joo, niinku mitä sä sanot?
1: Ongelma, että niinku mä en konsumoin niin paljon niinku somea yhtään niinku suomeksi tai ruotsiksi. Että aina vaan niinku yläamerikkalaisia ja englantilaisia. Yllätämmöinen saksalaisia. Ja
0: saksalaisia?
1: Niin.
0: Okei, okay, that's original.
1: Don't judge me.
0: Ei, kun mun puolesta on aina tai englanniksi
1: niin.
0: Semmoisia niinku vocal stems.
2: Joo.
1: Niinpä.
0: Että ne tarttuu ja sit mä vaan sanon niitä ja sit mun kaverit on niinku, mitä sä sanot? Siis, nyt sä sanon sen niinku 5 kertaa.
1: Niinpä.
0: 10 sekunnissa, voiko sä olla hiljaa?
2: Mä löysin tämmösen artikkelin tai jonkun blogikirjoituksen Hellu Landialta, joka kertoo vähän siitä, miten suomalainen huumori herättää kiinnostusta myös muualla kuin vaan Suomessa, koska me käytetään paljon itseironiaa ja sarkasmia ja useasti myös mustaa huumoria. Ja varsinkin just silloin, jos on vähän vaikeita aikoja tai jotenkin epämukava olo, niin me heitetään jotain tosi tyhmiä pieniä kommentteja joko itsestämme tai sitten jotenkin, miten meidän aivot toimii. Niin ootteko te huomannut jotenkin, että onko Ruotsissa samanlainen, että me heitetään itsestämme jotain tyhmiä läppiä?
1: Ei ehkä yhtä paljon.
0: Ehkä ei.
1: Onpas haastava kysymys kyllä.
0: Niin. Vaikea sanoa.
1: Oikein vaikea kysymys.
0: Mitä mieltä sä oot? Tai mitä sä ajattelet?
2: Mä en oikeasti yhtään tiedä ruotsalaisten niinku huumorista. Että onko se niinku just semmoista sarkasmia. Mä oon kyllä huomannut, että mä oon tosi sarkastinen ihminen. Ja sit jos mä puhun sarkastisesti mun luokkalaisille esimerkiksi, niin jos mä vedän sen vähän liian yli ja vähän niinku vitsailen niistä, niin ne katsoo mä välillä silleen. Tällä yhdessä vaiheessa mulla oli sellainen, että mun kaverin kaveri, niin se ei tykännyt musta ihan sika pitkään aikaa, koska mä katsoin sitä vähän silleen oudosti ehkä, koska se lähti tälleen halaamaan. Koska Suomessa ei, mua ei ikinä, mä en ole ikinä tavannut ihmistä ekaa kertaa, ja sitten se on tullut halaamaan. Sitten se lähti halaamaan tälle ihan ekan kerran, kun me nähtiin. Sitten mä katsoin sitä tälleen niin kuin vähän sivusilmällä. Sitten siis me ei puhuttu yli vuoteen, koska se niin kuin vihasi mua sen takia, että mä katsoin sitä vähän huonolla tavalla. Joo.
0: Oh my God.
2: En tiedä, onko se sitten jotenkin siitä, että ruotsalaiset ei käytä niin paljon sarkasmia tai niin kuin tälle facial expressions.
0: Ehkä. Siis me ollaan aika, tai se on varmasti aika individuelt, mutta että mä oon, ne mitkä mä oon tavannut, että ne on aika niinku, että ne ei ihan niinku uskalla tehdä niin, olla niin fast forward tai niinku sarkastinen, että pitää aina olla niin niinku övertrevlig, että tullaan halamaan ja on aina niinku kilttiä, että pitää aina puhua niin kahteleesti kuin mahdollista, bla bla bla, ja sit se niinku the minsta lilla voi olla niinku wow, okei, mä en tykkää. Niinku sä kerroit, että sä ihan halunnut halata ehkä ensimmäistä kertaa, ja sit kun sä katsoit häntä niinku vähän what are you doing, niin että sä heti niinku tunsin, että oh, okei, mä vihaan sut nyt. Että se on ehkä aika typical Swedish, että on aika niinku övertrevli, sanoisin. Mutta se on myös tosi niinku individuelt myös, että se riippuu minkälaisia ihmiset sä oot tavannut ja semmoisia.
1: Mä kävin aikaisemmin, mä aloitin lukiossa tässä nyt, niin kävin siis yllättävän tässä kansainvälisessä niinku luokassa. Ja meidän kaveriryhmän oli oikein niinku kansainvälinen. Kyllä niinku lähes kaikki komedia tai huumori oli tyylisellä aika sarkastista sillä. Ja nyt lukiossa niin meillä tää on eniten niinku ruotsalaisia. Ja kyllä sä ehkä vähän huomaa, että vähemmän saasta juuri sarkastista tai saasta niinku ironista tyyli, self-deprecating, vähemmän saasta.
2: Niin.
1: En mä tiedä, siitä voi niinku vetää koko ajan, että koko Ruotsi on niinku silleen, mutta
0: mä luulen, että sitä voi huomaa, jos jollakin on tosi niinku ruotsalainen huumori, koska ne ei ihan ymmärrä. Siis jos sulla on tosi ruotsalainen huumori, niin ei ymmärrä edes ne englanniksi, ne vitsejä tai et se sarkastinen. Et mä, jos se on vähän vaikeaa niinku yrittää sätä uud, mitä se ruotsalainen huumori on, mutta jos sulla on se, niin että sitä huomaa heti.
1: Ehkä vähän sidetrack, mutta mun mielestä toinen huumorijuttu on niinku saksalainen huumori. Siis kun mulla on pikkuserkkoja, jotka asuu siellä, niin mehän olen siellä alhaalla aikuisia. Se on niinku, jos niinku suomalainen on sarkastista, niin saksalainen on niinku niin järkyn sarkastista.
0: Times 10.
1: Niinpä. Että sitä voi olla silleen, joko tää random mies niinku sano vitsin, tai sitten oli tosi tälleen niinku passive-aggressive. Ei voi ikinä tietää, kun eihän ikinä niinku sano vaan silleen, että sanoo jo tästä ihan vaan straight face. Silleen niinku
2: oh my god.
1: Cutthroat.
0: Mulla on toinen sidetrack, että suomalaista huumoria on myös paljon niinku kirosanoja, tai että kun sun niinku isä tai vaari kiroilee tosi paljon ja sitten vaikka niinku rullar på r:n, että sekin on myös aika niinku huumorinen juttu.
2: Ja ruotsalaiset myös käyttää tota niinku sille to break the ice jonkun suomalaisen kanssa, ne on sille niinku rupee listaa niitä kirjoja, mitä ne osaa suomeksi, ajattelee, että se on jotenkin tosi hauskaa. Sitten mä seisin siinä tälleen, aha, tosi hyvä, mitä mun pitäisi nyt tähän sitten sanoa?
0: Niin.
1: yksi, kaksi, kolmas alue.
0: Ei se peittää. Mä aina sanoo. Eli tänään ollaan puhuttu ruotsalaisesta ja suomalaisesta huumorista. Mikä ero siinä on. Myös, että meidän lempivitsi ja mikä saa meidät nauramaan.
2: Kiitos Lia.
1: Kiitos Tilda.
0: Kiitos Peppi.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On egotripillä, mut